0: kaksi lisää, koska hän lauloi hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä, että mene kotiin ja sitten laula, että lyö. Ja niin se sitten onnistui. Ja hieno levytys siitä tulikin, mutta ei ole ainoa biisi tollainen, joka on ollut pikkuhitti, josta on sitten tullut Suomessa klassikko. Et siinäkin mielessä on ihan hyvä, että näitä on tehty näin paljon. Ne on ollut semmoisia päivän listahittejä tai jostain listan häntä päästä, mitä on sitten saatu poimittua. Ja kyllähän se taitaa nykyäänkin kuitenkin olla niin, että kestävämmän muistijäljen suomalaisiin jättää se, jos suomalainen artisti laulaa suomeksi. Ei sille vaan mitään voi.
1: Joo, ja sitten kun tuli tämä Kirkka-aikakausi ja samoihin aikoihin suurin piirtein samanikäinen, Kirkan kanssa samanikäinen Markku Arohan levytti myös ihan valtavan määrän käännöskappaleita, joista tuli monta hittiä, joita mies tänä päivänäkin tietysti laulaa keikoilleen. Ja muun muassa tämä Suomessa ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt Smokey-yhtye, joka joitakin vuosia sitten, eikä siitä edes kovin montaa vuotta, oli esiintymässä tuolla Degerbyn possujuhlissa.
0: Jernströmin Kisun.
1: Kyllä, Kisun possujuhlissa, ja Kisukin muuten yksi käännöskappaleiden todellisia guruja.
0: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solouralta sellainen leka, joka on maailmalta.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solouralta sellainen leka, joka on maailmalta napattu.
2: Mutta tämä Markku Aron ja mitä tämä Smokey yhtyy, niin tämä keskiyön aikaan.
1: Kyllä.
2: I'll meet you at the midnight. Ja sitten oli vielä joku toinen.
1: Junnu Vainion teksti siinäkin.
2: Joo, ja sitten oli vielä joku toinen, mutta sittenhän tämä Kari Tapiohan levytti tämän Mä 15 kesää häntä rakastin, niin sehän on myös Smokey-yhtyeen.
1: Kyllä. Living Next Door to Alice, Junnun teksti siinäkin, ja sehän on itse asiassa aikamoinen ruikutustarina. Hyvä biisi, tykkää itsekin sitä kitaralla vedellä menemään jossain kesäterasseilla 15 kesää, mutta kun mietitään sitä tarinaa siinä kappaleessa, niin aikamoinen nahjus on mies, joka katsoo naapurin naista 15 kesää, eikä saa suutaan auki ja jahkailee, että pitäisikö avata keskustelu. Ja saisikohan tästä itselleen kumppanin. Mutta siinä Smokeyn alkuperäisessä...
2: Niin oli juuri tulossa tähän, niin siinä ollaan vielä pidempi
1: niin,
2: aika.
1: 24 years.
2: Joo, 24 vuotta.
1: Voi jumalat.
2: Tosi mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en ihan siis sitä Smokeyn alkuperäistä, siis olen kuullut sen monta kertaa, mutta mä en ole koskaan oikein jäänyt kuuntelemaan sanoja, että ovatko ne edes sinne päin tämän 15 kesää sanoituksen rinnalla.
1: Kyllä siinä on samoja elementtejä. Siinähän on myös... Tämmöinen hieno käännös kukkanen, kun siinä hän lauletaan jotenkin Big Limousine siinä Smokin biisissä. Ja sitten tässä klubbisen versiossa, kuten me kavereiden kesken
2: klubbi.
1: Sanotaan, klubbi, niin siinähän...
2: Espoolaiset voivat näin
1: puhua. Joo, niin siinähän on tämä hieno riimi, 15 kesää mä häntä himosin ja sitten nähtiin kääntymässä Musta Limousine.
0: Miehet, jotka muistavat... Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tuo on mielestäni tosi mielenkiintoinen toi vanhemman, tai siis vanhemman isoveljen tai isosiskon esimerkki, koska mulla on ihan samanlainen tavallaan niin kuin muistikuva-ajatus, ja tota mun isoveli ei urheillut niin kauan, että siitä olisi ehkä urheilullisesti tullut tämmöinen, mutta kaikki siis musamaku ja kaikki meni aina hänen mukaansa. Ja. Se oli hirveän iso, vaikka en mä muista, että hän olisi oikeasti tehnyt sitä mitenkään silleen niin kuin aktiivisesti, mutta sillä on hirveän iso vaikutus. Sä tuossa toit esiin myös sitä, että sulla oli semmoinen ajatus siitä, että sä aina pyrit tekemään asiat niin kuin vähän paremmin kuin edellisen päivän tai vähän enemmän kuin edellisen päivänä, niin mistä se syntyi sulle?
2: Mä en oikein tiedä, jotenkin ehkä niin kuin varmasti sit omasta polusta, että ei koskaan ollut mikään teinitähti, mulle ne asiat tippunut niin helposti, että joutui jo silloin skidinä niin kuin laittaa tunteen siihen työntekoon ja harjoitteluun ja tavallaan niin kuin, ehkä se tavallaan iskostui silloin sinne selkärankaan, että on kiva tehdä, tätä harjoittelu on itselle kivaa, siinä on mielekästä mennä sinne treenaamaan, oli se lätkää tai futista tai pelaa tennistä, mutta että jotenkin mä, ehkä se kuvastaa siitä, että mä vihasin häviötä kaikkein eniten, että sit jos häviö tuli, niin kaikki tietää, että mailat on lentänyt ja maalit on lentänyt, että sitten niinku, sit oli se hetki siihen, että se pettymys on niin karvas, mutta sit tavallaan kuitenkin niin sen kautta ehkä löytynyt myös se käännennäinen puoli siihen, että halus olla aina vähän parempi kuin edellispäivänä. Ja mulla oli tällainen niin kuin 1% sääntö, että pyrkisi tekemään tavallaan niin kuin seuraavan päivän asiat aina pikkasen paremmin. Oli se vaikka se 1%. Se ei ole iso kynnys kuitenkin, mutta se voi olla toistojen määrässä 1% enemmän tänään kuin eilenä tai jossain muussa jutussa. Että on se sitten niin kuin joku fyysinen harjoittelu.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja.
3: Niin.
2: Okei,
3: joo.
2: Tätä muuten en tiennyt.
3: Beautiful in the Rain taitaa olla kappaleen nimi alun perin. Ja olisiko se semmoinen, että siinä tavallaan tämä laulumelodia soitetaan trumpetilla, jos en aivan väärin muista. Mutta kuitenkin näin, että senhän on sitten sanottu ja saanut vetästä ihan omasta stetsonistaan, että minkälainen tarina tähän melodiaan tulisi.
2: Sinä kun Ilkka sanoituksista olet tavattoman kiinnostunut ja paljon enemmän niistä tiedät kuin minä, niin kerro mulle nyt tämä mua vaivaava arvoitus nimenomaan tästä kolmatta linjaa takaisin kappaleesta. Kun siinä tosiaan Oivan portsari, Oiva on ymmärtääkseni edelleenkin toimiva ravintola Helsingin Kalliossa, Hakaniemessä, kumpaa se nyt sitten virallisesti onkaan, saa Oivan portsari lantin, jonka maksan kymppikääröllään. Tuohon aikaanhan tosiaan oli 10 markan seteleitä, niin miten niistä maksetaan lantti?
3: Ei, mutta kato, sehän menee näin, että tämä olisi hyvä, mutta se menee niin, että saa Oivan portsarin lantin, jonka velkaa jäin, ja maksan kelloni pantin kymppikääröllään.
2: Niin olikin, totta.
3: Eli siinä maksellaan niitä velkoja vähän sinne sun tänne.
2: Tästäkin huomaa, että on vuosikaudet mennyt, että on kappaletta kuullut.
3: Mä yhtenä yönä kuuntelin jotain nostalgiakanavaa, kun ajelin tuolta jostakin keikalta kotiin, ja suorastaan herkistyin, kun lähti tämä piano-intro soimaan, ja Freddy sitten kuulaalla tenorillaan kappaleen tulkitsi. On kuullut karaokeissa aika paljon rujompia tulkintoja kyseisestä biisistä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Silloisen miehensä kanssa Hanna ja Alexander Gulliksen. Muistatko?
3: Muistan. Elettiin noin vuotta 2012, kun he lanseeraisivat tämän avokadopastan.
2: Ja tästä pastastahan tuli niin suosittu, että tämä Hanna Gulliksen nykyinen nimi,
3: Himanka.
2: Niin hänestähän alettiin puhua avokadopastan äitinä julkisuudessa. Ja ihan siis silleen, se oli aika hauskojakin juttu, avokadopastan äiti nähty Ikean pihalla, niin se alkoi olla, siis juurupalstoilla, niin se oli jotenkin outoa. Siis siitä tuli niin järisyttävän kova hitti.
3: Joo, valtava trendi. Ja mikä siinä, eihän se huono resepti ollutkaan, mutta se on aina jännä juttu, että kun ei voi oikein mistään ennakoida, että mikä juttu lyö noin valtavasti ja isosti läpi.
2: Joo, tämäkin oli hyvin yksinkertainen, että siinä on tietysti avokadoa ja sitten on pecorino ja parmesan juustoa. Vähän maun mukaan sitten lehtipersiliaa ja basilikaa ja sitten mausteita, taisi olla just valkosipulia vähän ja mustapippuria ja tietysti pastaa. Ja siinähän se.
3: Niin, no mitäs sitä sitten sen kummempia.
2: Ja sitten oli myöskin tämä uunifetapasta, oli hieman myöhemmin. Siinä oli eri ihmiset sitten taustalla.
3: Ja siitäkin tuli sellainen aivan valtava hitti.
2: Ja nämä

0: Henri Allén aikanaan onnistui omalla ohjeellaan tyhjentämään tämän kauppojen hyllyt näistä tomaattimurskasta.
1: Kyllä. Joo, varmaan nykyään sitten noi TikTokit ja muut on sellaisia, joissa pystyy jonkun jutun saamaan kerralla, tai jos tämä lähtee niin sanotusti viraaliksi, niin läpi juuri sillä tavalla, että joku hylly tyhjenee ihan tosta vaan.
0: Ja kyllä mäkin, mitä Henri Alleniin tulee, niin kyllä munkin on myönnettävä, että silloin kun, siis hän on pari kertaa onnistunut tässä, että oli tämä mutti tomaattimurska, kun se oli Henri Allénin, liittyi hänen somepastaansa. Joo. Ja sitten oli myöskin Henri Allénin somemunakas. Niin sitä minä olen yrityksen erehdyksen kautta yrittänyt tehdä, että sehän perustui tällaiseen, että pannu tuli kuumaksi ja sitten kaadetaan siihen kananmunat ja 30 sekuntia hälskytetään oikein kunnolla ja se on sitten siinä. Se näytti Allénin tekemänä niin paljon helpommalta.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Edellisessä jaksossa meillä oli Matti Matson tuolla vieraana ja kuunnellaan hänen kysymys sulle.
2: Miten koet sosiaalisen median tekemisen, että onko se niin kuin pakko

0: pullaa vai teetkö sitä mielelläsi?
1: No, sosiaalinen media on mulle kyllä ollut aika pakkopullaa hyvin pitkään. Mä olin varmaan viimeinen, joka sinne meni ja vähän pakoneessa. Muistan, että Instagramiinkin vasta sitten kuukausi ennen Rion olympialaisia me niin kuin sanottiin, että Facebook on jo kuollut, että kyllä pitäisi olla Instagramin puolella. Mutta sitten vuodet on totta kai opettanut, että nyt, niin kuin, nyt se tuntuu jo silleen luontevammalta, jo löytänyt asioita, mitä sinne haluaa laittaa. Ja se on ihan mahtava keskustelu tavallaan kanava mun ja vaikka fanien välillä. Ja sitten totta kai yhteistyökumppaneita pystyy tuomaan siellä esiin, että siitä alku semmoisesta inhosta ja säikähdyksestä on päästy jo pitkälle. Ja nyt nähdään niitä positiivisiakin puolia. Ja se kulkee siinä sitten urheilun mukana, mutta mä huomaan, että aina jos tulee vähän tiukempi hetkiä on liikaa asioita, niin sitten se jää kyllä ekana aina taustalle, että se ei ole se ykköskanava, mitä urheilijan täytyy toivottavasti ainakaan tehdä. Ja mulla se ei ole niin.
2: Olipa jännä. Mä en olisi yhtään kuvitellut. Mä tietenkin ajattelen, että tämä on sulle tosi luonnosta ja silleen niin kuin joka paikassa tullut, että hei, tästä olisi makea juttu.
1: Joo, ei. Kyllä mä huomaan, että siis semmoinen niin kuin tietynlainen luovuus ja taiteellisuushan liittyy myös someen, että siitä mä tykkään, mutta sitten se on kuitenkin semmoinen alusta, että siellä pitäisi olla aika paljon, jos sitä haluaa tehdä kunnolla ja silloin se vie aika paljon aikaa ja sitten musta tuntuu, että mulla olisi muutenkin jo ajan puutetta niihin asioihin, mitä vaikka esimerkiksi urheilu vaatii.
2: Just näin. Ja tästä ehkä ajanpuutteesta voitaisiin puhua hetkisen tästä sun viime kuukausien menosta. Sä tosiaan viime kesänä niin sait EM-kisoista tosiaan hopeamitalia. Sä oot pitkään sitä havitellut ja mun näkökulmasta sä oot ollut pitkään sinne ihan hilkullakin jo.
1: Niin kyllä.
2: Aikamoista menoa ainakin sosiaalisen median kautta. Mitä nähnyt, niin onko homma yhtään laantunut?
1: No kyllä se nyt on. Et päätettiin, että tälleen marraskuun täytyisi olla jo niin kuin.
3: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Koko kansan herkku jo tasa joka puolelta, mutta anna olla, kun tilataan Napolista joku valtavan kokoinen pizzauni ja todetaan, että täältä tulee tämmöisiä artesaanipizzoja.
2: Joo, ja sama kuin ranskalaiset tarjoillaan maalaisranskan perunoina, niin kyllähän ne kokee jonkinlaisen arvon nousun.
1: Joo, ja meillä puolestaan on kierreranskalaisia.
2: Niin. Mites muuten, lasketaanko me jotenkin trendikkeeksi? Tämä menee vähän tähän pikaruokapuolelle, mutta onko nämä wingsit ollenkaan trendikkeitä? Ei ne mun mielestä ole trendikkeitä, mutta suosittuja ne on.
1: Hyvin suosittuja, joo, ja ehkä se suosio on vasta tässä 2000-luvulla oikein löytänyt paikkansa, että en mä muista, että ennen 2000-lukua nyt juurikaan tällaisia sporttibaareja olisi ollut, jossa se päätuote on kanansiivet ja tietysti olut siihen kylkeen ja sitten katsotaan jotain jääkiekkopeliä. En mä muista, että ennen 2000-lukua tällaista kulttuuria olisi ollut.
2: Ei, ja tämä on niinku alueellisena villityksenä mun mielestä lähtenyt nimenomaan Tampereelta. Tai ainakin Tampereeseen mä yhdistän tämän voimakkaasti, mutta että sitten on tietynlainen soossi ja sitten on näitä porkkanoita siinä. Ja
1: selleriä.
2: Selleri kuuluu tähän.
1: Joo, kyllä mäkin Tampereen, jos joku Wings-pääkaupunki pitää nimetä, niin kyllä se Tampere on. Siipiveikot ja huukia, mitkä kaikki ovatkaan sieltä lähtöisiä.
2: Joo.
1: Ja huukit vielä, niin niissähän on ollut tapana, että sitten kun nämä johonkin alueelle tulee, niin joku takavuosien urheilutähti on siinä sitten pienosakkaana mukana. Että sieltähän löytyy hyvinkin tuttuja nimiä nimenomaan jääkiekon puolelta.
2: Niin. Mä en tiedä, Harri, olit sä paikalla tällaisessa seurapiiritilaisuudessa, mutta mulla pisti silmään joitain vuosia sitten, kun oli oikein laaja kutsuvieras joukko ollut koolla tällaisessa tilaisuudessa, joka oli seurapiiripalstalta otsikoitu niin, että nämä ja nämä julkikset olivat kokoontuneet Tapiolan ravintola Huukin Jere Lehtisen nimikko leivän lanseeraustilaisuuteen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Helsingissäkin varmaan sellaisten edelläkävijöiden juttu, että sitä tarjottiin Kabuki-ravintolassa, jossa sen ajan rock-tähdet tapas käydä. Ja
3: Teemu Selänne kävi Kabukissa. Joo, niin, oli mikä sitä ravintoloitsija nyt jo vissiin edesmennyt Aki?
2: Niin, Aki joo. Oli tämän japanilaislähtöisen miehen kutsumanimi ainakin. Mutta sitten vähitellen näitä sushi-paikkoja alkoi tulla enemmänkin ja sitten ne alkoi tulla osaksi tämmöisiä aasialaisia buffetteja ja nyt se tuntuu, että joka kauppakeskuksen ihan peruslounasvaihtoehdoksi on tullut sushi ja vitsillä on sanottukin, että tämä sushi-raja levittäytyy etelästä aina vaan pohjoisemmaksi, että varmaan alkaa olla niin, että sushia saa ihan joka kolkasta Suomessa.
3: Joo, ja mä oon jostain lukenut, että tämä sushi on sillä tavalla mukava ruoka monelle ravintoloitsijalle, siis aloittelevalle ravintoloitsijalle, joka miettii, että mihin trendiin hän lähtee nyt mukaan, niin kun eihän tämä oikeastaan vaadi muuta kuin erinomaisen hyvät kylmätilat.
2: Niin,
3: jotta. Et moni ravintola tarvitsee siis laadukkaan ravintolakeittiön, mutta sushia voi tarjoilla salakavallisesti, vaan otat sieltä kylmätiloista. Juu, meillä tehty.
2: Niin, joo, ihan totta. Se tarvitsee myös hyvän riisin keittimen. Aika paljon tulee syötyä riisiä tuommoisen sushi-aterian yhteydessä.
3: Mutta se, kun sanoit, että se on aikana ollut hyvin eksoottista, niin se on todellakin sitä ollut. En 90-luvulla vielä uskaltanut. Turussa taisi olla joku sushi-ravintola jo silloin, mutta kyllä se oli vähän liian edelläkävijyyttä mun makuun. En mä uskaltanut mennä semmoiseen. Mä tiedän, miten semmoista syödään.
2: Niin,
3: puikoilla piti syödä. Ja
2: raakaa kalaa.
3: Raakaa
2: sehän
3: kalaa, joo.
2: Ajatuksena on monelle hyvinkin vieras.
3: Huolimatta siitä, että silli maistuu kyllä sitten uusien perunoiden
2: joo,
3: kanssa.
2: Joo, mutta muuten olemme tämmöistä uunilohikansaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Popcountryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua.
5: Modernin countrymusiikin koti.
0: Supla Radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
7: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
6: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
7: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta. Ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja
0: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
5: Supla.fi/countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja, niin.
2: Siis oikeastaan, jos pizzan tulossa Suomeen, pizzakin muuten on melkoinen muotiruoka ja siinä on semmoisia vaihteluvälejä, mennään pizzaan vähän myöhemmin, mutta...
1: Ja pizzasta on tehty oma jaksokin tähän ohjelmaan muuten, se löytyy Suplasta.
2: Totta muuten joo, eli on syytä ainoastaan sivuta.
1: Niin.
2: Mutta valkosipuli, siis sehän on käytännössä pizzan mukana tullut suomalaiseen ruokapöytään.
1: Ja eikö jossain vaiheessa ollut tavallaan suuri ihme se, että valkosipulia sai sinä jauheena?
2: Joo, totta.
1: Ja se ei muuten mun mielestä...
2: Ei ole hyvä.
1: Ei ole ollenkaan hyvä. Meilläkin löytyy se valkosipulijauhe tuolta maustekaapista, mutta se sama purkki on varmaan 5 vuotta siellä ollut, koska tulee käytettyä sitten valkosipulia, ihan oikeita valkosipulia lähinnä vaan.
2: Joo, ja tästä valkosipulin käyttämisestäkin, niin tästäkin on tullut sellaista ihmeellistä hifistelyä. On olemassa huippukokkien koulukunta, joka Ylen katsoo näitä valkosipulipuristimia. Mullakin on ollut semmoinen, taitaa olla vieläkin jossain Joo. kaapissa, mutta siinä vaiheessa, kun oliko se nyt sitten kapea-aihinen vai kuka olikaan, saattoi olla kapea-aihinen, joka jossain ruokamessuilla ilmoitti, että heittäkää tällaiset pusertimet pois. Valkosipuli, se kuuluu leikata sillä tavalla, että tässä on veitsi, sitten pistetään veitsi lappeelle ja saadaan se kuori siitä irti ja sen jälkeen sitten tehdään ohutta siivua. Tämän jälkeen olen noudattanut vain kapea-aihisen neuvoja. Tätä puserinta mun mielestä käytti Jamie Oliver jossain ohjelmissaan.
1: Nämä on vahvoja influenssereita, ruokavaikuttajia, nämä tähtikokit. Et yksikin tollainen juttu saattaa jäädä mieleen ikuiseksi ajoiksi. Muuten kun tässä saa näitä

0: Peppejä heittää, niin tiesitkö, että Suomen valkosipuli pääkaupungiksi on profiloitunut Kerava?
1: On vai?
0: Keravalla on vietetty oikein valkosipulifestivaalia mun mielestä elokuussa. Ja siellä on palkittu tällaisilla valkosipuliköynnöskäädyillä tällaisia valkosipulilähettiläitä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin, mäkin tykkään kyllä esimerkiksi kebab ranskalaisilla on minusta ihan mainio herkku, mutta onko sillä enää mitään tekemistä turkkilaisen ruokakulttuurin kanssa? En jaksa uskoa. Että kyllä se taitaa olla tämmöinen suomalainen erikoisuus.
2: Mutta tämähän on, mun mielestä tämmöistä tarjotaan kyllä muuallakin kuin Suomessa. Tämähän on niin sanotusti tuhmelinien iltaherkku, että on tämmöinen pitakebab. Ja siellä on sitä kebablihaa ja sinne sekaan on sörkitty niitä ranskan perunoita.
1: Ai jaa, okei.
2: Se on kuule hyvä.
1: Tällaista
2: se
1: näin,
2: on
1: tällaista
2: kuule mä, hyvä.
1: Kyllä mä perinteisen pitaleipäkebabin sellaisen tykkään kyllä syödä. Ja kyllähän se jossain vaiheessa, kun kebab nyt, joka se on levittäytynyt kaikkialle Suomeen, siis sehän on oikeasti se suomalainen kansallisherkku tänä päivänä. Se on ihan turha väittää, että joku Karjalan paisti olisi joku alueellinen juttu. Siis jostain Ilomantsista löytyy taatusti enemmän kebab-paikkoja kuin Karjalan paistia tarjoavia ravintoloita. En tietenkään ole varma tästä ja tämä oli karrikoitu esimerkki, mutta kuvaavaa,
2: niin
1: näin
2: on,
1: väitän.
2: Niin on.
1: Mutta siinä vaiheessa huomaa, että kyllä tämä pitaleipäkebab alkaa olla muodista pois sellaisten trendien aallonharjoilla kulkevien ruokavalioista jo poistunut, kun se on tosiaan se iltaruoka, kun 4 aikaa yöllä tullaan ravintolasta ja kebabbi toisessa kädessä ja siitä valuu sitä rasvaa ja kastiketta, mitä sitten ikinä valukaa ja puhelin toisessa kädessä ja yritetään soittaa jollekin ja pahoitellaan, että tämä ilta nyt meni vähän näin ja noin, niin me ollaan jo pois sieltä trendikkyydestä.
2: Joo, ja nyt kun mä koitan miettiä, että mikä nyt olisi sitten trendikästä sillä isossa kuvassa, niin kyllä se varmaan, olisiko se sitten näiden nykyisten ravintosuositusten mukaisesti, niin tällainen lihan syömisen vähentäminen ja tätä kautta sitten jotenkin nämä tämmöiset lihan korviketuotteet.
1: Joo, tällainen Beyond Meat.
2: Niin, joo, juuri niin.
1: Se tuntuu olevan tämän hetken todellinen trendijuttu. Mutta jossain vaiheessa oli sitten kaiken näköiset, kun puhuttiin pizzasta, niin pizzastakin niin kuin brändättiin uudenlaisia versioita, muodikkaita versioita, kun laitettiin artesaani etuliite eteen, niin johon meillä oli pizzakin sitten taas muotiruokaa, vaikka se oli pitkään jo sitten ollut tällainen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
3: Tämä on ollut hei tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla hei, mulla on tulossa vieraaksi tänne näin taitoluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Lauralle?
2: No Laura on varmaan urheiluuran aikana ollut innostunut taitoluistelusta ja on pistänyt kaikki siihen peliin. Niin kysymys nyt, kun ei ole enää ihan huippu-urheilussa mukana, luistelee kyllä vielä mun ymmärtääkseni, mutta mikä saa Lauran innostumaan tällä hetkellä? Mikä on se semmoinen asia, mikä motivoi ja innostaa tuommoisen upean huippu-uran jälkeen?
3: Hyvä. Laitetaan tämä kysymys Lauralle ja ensi viikolla sä kuulet siihen vastauksen, joten tule ihmeessä mukaan jälleen ensi viikolla. Kiitos vielä Erkka tästä.
2: Joo, kiitos paljon.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Modernin countrymusiikin koti. Countryradio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Tässä on myöskin aika paljon semmoista niinku trendikkyyttä mukana, että yhteen aikaan mun teki aina mieli ostaa rukolasalaattia, se oli jotenkin hienoa.
6: Joo.
5: Sinappikaali taitaa olla tämmöinen niinku suomalainen nimi, mutta kyllä rukolasta täällä taitaa kaikki puhua.
6: Ai en mä edes tätä sinappikaali-nimeä ole varmaan
5: lukenut,
6: kuullut.
5: Joo, mä oon lukenut, että sinappikaali, ja sitten mulla oli tapana, että kun tehdään salaattia, niin täytyy olla tämmöistä niinku trendikästä, puhun nyt siis vuodesta jotain 2002 tai tällaista, kun tuli vieraita, niin siinä oli aina rukolaa, aurinkokuivattuja tomaatteja basilikkakastikkeessa ja sitten kirsikkatomaatteja, sitten oli cashew-pähkinöitä ja juusto saattoi vähän vaihdella, jos oltiin kesäajassa, niin feta sopi siihen oikein mainiosti. Fetassa on minusta niin kuin semmoinen kesän maku.
6: On.
5: Mutta noin muutoin siinä saattoi olla sitten jotain valkohomejuustoa. Niin se oli jotenkin hirveän trendikästä, kun aurinkokuivatut tomaatit, että mitä nämä merkillisyydet oikein ovatkaan.
6: Tulikohan se jostain TV-ohjelmasta vai oliko ne sitten vaan just tullut kauppoihin uutena?
5: Mä en oikein tiedä. 2000-luvun alkupuolella aloin ruokaa jonkun verran tehdä ja siihen oli hyvinkin käytännölliset syyt, kun huomasin elämäni tällaista nuoren lapsiperheen elämää, niin siinä ei oikein ihan täysin kädettömänä, siis keittiössä kädettömänä pystynyt oikein olemaan, vaan täytyy jotain opetella. Ja mä aloin sitten opettelemaan siitä päästä, mitkä silloin olivat sellaisia hyvin trendikkäitä. Ja kaprismarjat olivat myöskin tuohon aikaan.
6: Ai jaa.
5: En tiedä, onko se koskaan ollut. No, mun mielestä ne oli hyvin trendikkäitä, ne pienet ja sitten myöskin ne isot.
6: Joo. Joo, kyllä. Mä nyt osaa sanoa, mikä nyt olisi tällä hetkellä trendikästä tuossa salaattirintamalla, mutta ylipäätään se, että mitä salaattitarpeita ihan peruskaupasta löytyy, niin onhan siinä tultu ihan valtava harppaus. Varmaan nyt EU-jäsenyyden myötä se on monipuolistunut ihan valtava.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Riisiä ja possua. Siitä on trendikkyys kaukana, mutta hyvä se oli.
2: Ja sen lisäksi, jos nyt jotakuta kiinnostaa, niin otettiin molemmat leipää. Ja mä kiinnitin huomiota, että myös sä otit kotikaljaa juomaksi. Sehän ei ole koskaan kovinkaan muodikasta, mutta mä aina ilahdun, kun kotikaljaa tarjoillaan.
1: Joo, siinä on jotain sellaista suomalaisia perinteitä kunnioittavaa, että kun kotikaljaa on tarjolla, niin kyllä minulla on tapana yksi lasi ottaa kotikaljaa ja toinen lasi vettä. Mutta mistä syystä nyt ruuasta puhumme, niin puhumme muotiruuista. On käynyt nyt jo selväksi tässä minuutin aikana, että me emme ole tänään varsinaista muotiruokaa syöneet, mutta kyllä me olemme moninäköisiä muotiruokia maistaneet.
2: Joo. Meille tulee himaan tuo Gloria ruoka- ja viinilehti. Mä oon siitä aina tykännyt siitä lehdestä, mutta aina poden semmoista pientä huonoa omatuntoa, että niistä hyvistä resepteistä mulla jää suurin osa, tai oikeastaan aina kaikki, testaamatta. Mutta lehdessähän esitellään välillä perinteisiä ruokia, mutta sitten on välillä tuoreimpia ruokatrendejä. Me ei varmaan tässä jaksossa puhuta ihan niistä kaikista kummallisimmista ruokatrendeistä, vaan sellaisista, jotka on ikään kuin lävistäneet koko kansan.
1: Mäkin muuten tapaan lukea Glorian viiniä ruokalehteä ja tunnustettakoon nyt sellainen asia, että mä aina täältä töistä nappaan sen mukaan, niin niitä tulee tänne useampia. Ja tämä nyt on varmaan semmoinen asia, joka verottaja kiinnostaa. Se on nimittäin pahuksen kallis lehti.
2: Niin on, niin on. Mulle on muuten monta kertaa soitettu sieltä perään, että miksi olet lopettanut tilauksesi. Olen lopettanut tilaukseni siksi, että lehti tulee vaimolleni, niin ei nyt sentään kuitenkaan kahta samaa lehteä viitti samaan kotiosoitteeseen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
2: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittää, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähes sitä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
1: Just näin. Että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
2: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta tämä ajatusmalli?
1: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
2: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
1: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kanssa kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
2: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se

0: kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
1: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko me sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädin kanssa tai pelikavereiden kanssa. Jos on semmoiset pelikaverit, kenen kanssa voi jutella, niin sitten ne menee yleensä ihan kivasti. Mutta kyllä siellä aika turhautunutta miestä on yleensä odottelemassa, että ei kukaan tykkää odotella, mutta aina odotellaan.
0: Mm. Niin tiedätkö jo etukäteen, että kun sä tiedät sun ryhmän, niin sä tiedät, että no ton kanssa ihan turha yrittää jutella mitään, no tonkaan voi jutella hyvin, mutta sit jos se pelaa tolleen, niin ei kannata jutella silleen, että vai miten tavallaan sit, jos sä haluaisit jutella jonkun vaikka samassa flightissa olevan pelaajan kanssa?
1: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltua ja kenen ei, että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädi, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
0: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoisille, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kanssa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin breikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ehkä hän italialaisena oli vähän järkyttynyt siitä, että minkälainen ruokakulttuuri täällä on, mutta hänhän oli myös aika arrogantti näissä lausunnoissa.
3: Hänelle oli Suomessa tarjottu jotain marjoja, joissa oli kiviä sisässä, eli ilmeisesti hänelle oli lakkoja tarjottu jossain.
2: Oliko hän tällä?
3: Joo, tälleen, että missään hän ei ollut niin paha ruokaa saanut kuin Suomessa. Täällä tarjottiin tällaisia marjoja.

0: jossa oli kiviä.
1: Perhana tuommoinen menee tunteisiin.
0: Kyllä, joo.
1: Alkaa ärsyttää oikein. Hänhän on nyt, en sano siirtynyt ajasta, eikä siirtynyt, vaan hän on kuollut.
0: Hän on kuollut, vainaja. Kyllä, mutta me muista.

0: muodikkuuteen, niin kyllähän tästä ihan perus grillimakkarastakin on onnistuttu sitten milloin mitäkin muodikasta saamaan aikaa.
1: Joo, mä oon grillikauden avannut ja oon huomannut, että kauppojen makkaratiskeistä löytyy taas artesaanimakkaroita erilaisilla välimerellisillä mauilla tai on ne sitten saksalaisilla mauilla, niillä on veikeitä nimiä ja hienompia pakkauksia ja pienempiä pakkauskokoja ja korkeampia hintoja.
0: Just näin. Takavuosina puhuttiin vain grillimakkarasta ja sillä selvä. Mm. Sitten tuli poprilli.
1: Joo, näin se taisi olla. Nyt jos menee kesällä K-City Marketin kokoiseen kauppaan tai sitten osuuskaupan Prismaan tai sitten Lidliin, mutta varsinkin nyt niin kuin näissä kahden suurimman ketjun isoimmissa liikkeissä, niin kyllähän se makkaratiskikin on monta kymmentä metriä pitkä.
0: Meillä on joskus tainnut olla jakso tällaisista kodinkoneista, jotka ovat olleet tällaisia hetken huumassa hankittuja ja jokaisella piti olla sitten tällainen oma koneensa, niin sekin liittyy aika vahvasti tällaiseen muotiruokaan. 80-luvulla tämmöiset jäätelökoneet, niitä oli hyvin, hyvin monella ja se, että se kotona tehty jäätelö, se oli jotain sitten paljon parempaa kuin myöskin leipäkoneesta tullut leipä.
1: Näistä vempaimista muuten niin vahva trendi ruoan ja 80-luvun vivahde oli meillä kotona talvella, kun mun vaimoni Anni löysi kierrätyskeskuksesta tai jostain kirppikseltä niin 40 tällaisen ihan tuliterän fondue-padan. Ja teki mun mielestä kyllä hyvät kaupat. Siis tää oli ihan bränikkä, hieno pata ja ei ollut kyllä fondyytä syöty, en mä muista milloin viimeksi. Ja
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantrimusiikin erikoiskanava.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Juu, olen sielläpä ajellessani kuunnellut tosiaankin. Jyväskylän seutu on sellaista, että varmaan monia suomalaisille, tai monille suomalaisille siitä tulee kesä nimenomaan mieleen, kun miettii näitä suurimpia vetonauloja Jyväskylässä, niin kyllä varmaan siis MM-ralli on tuolta 50-luvulta alkaen ollut se, joka on heittänyt tai tuonut Jyväskylään isoimmat ulkopaikkakuntalaisten määrät.
0: Joo, ja eikö sitä ole laskettukin, että Jyväskylän MM-ralli tällaisista maksullisista suomalaisista kesätapahtumista, niin kyllä se taitaa suurin olla. En ole ihan varma nyt tästäkään, mutta kyllä se niin iso ja merkittävä tapahtuma alueellisesti on, että kyllä se taistelee kävijämäärässä minkä tahansa festarin kanssa.
1: Niin, joo, ihan ilmiselvästi. Alkuperäiseltä nimeltä Jyväskylän suurajot.
0: Ja minulle se on edelleenkin Jyväskylän suurajot.
1: Sittemmin Neste Ralli Finlandi, ja taitaa nykyään kantaa nimiä Sektoralli, eikö niin?
0: Näin taitaa olla, joo, mutta kyllä se Jyväskylän suurajot, niin kyllä se jo nimenä on semmoinen, että se herättää sellaisen valtavan kunnioituksen, suorastaan kylmät väreet ja sitten kun tämä rallikartta aina ilmestyy ja kerrotaan, mitkä ovat nämä pikataipaleet, niin niissäkin jotain niin kansallisromanttisen suomalaista niissä pikataipaleiden nimissä, että oikein niin kuin siis Humalamäki, Ouninpohja.
1: Ehikki, Mökkiperä. Ainakin nämä tulee
0: Puukanpää.
1: Joo, nämä tulee heti mieleen. Mä oon ollut pari kertaa sitä katsomassa, siis muutamaa erikoiskoetta kaverin Landelta lähettiin, ja tämä on tapahtunut 2000-luvun alussa. Niin enhän mä niinä aikoina, niin ei me oltu lähelläkään Jyväskylän keskusta, että toi levittyy tietysti laajalti Keski-Suomeen, siis Jyväskylän ympäristöön toi ralli. Että keskustassa on, onko siellä killerin erikoiskoe ja kovat huulinat ja maaliintulot ja muut systeemit, mutta muutenhan siellä ollaan pitkin poikin laukaata ja muita lähiseutuja.
0: Joo, ja kun mainitsit tämän killerin, niin mä olen käsittänyt, että tämä killerin erikoiskoe, joka oli aikanaan se yleisö EK, niin sehän on muuttunut nyt Harjun erikoiskokeeksi, että se on aivan siinä kaupunkikeskustassa.
1: Joo, eikö niin onkin, joo.
0: Joo, killeri oli aikaisemmin, joo. Killeri oli aikaisemmin. Aikanaanhan kilpailukeskuksena toimi tämä Laajavuori ja se Laajavuoren hotelli, mutta se alkoi käydä vähän liian pieneksi, niin nykyään se on paviljonki.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksia.

0: Suplaksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Country Radio. Soi myös Suplassa.
2: Supla.fi kautta Country Radio.
3: Miracles appear in the strangest of places.

0: vain.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Niin kuin puhun tällaisista asioista, mutta en sinänsä koe tarvetta siitä, että mun pitäisi olla tuolla sanelemassa, miten asiat menee. Et ehkä semmoisen niin kuin paremman yhteisön ja ympäristön puolesta, niin kyllä, ja silloin kun siihen on aihetta, mutta sinänsä en tuolla päivät pitkät mieti, että mitäköhän seuraavaksi, mitäköhän nyt tässä lähtisin kouluttamaan tai tekemään. Et ehkä ne on enemmän semmoisia asioita, mihin törmää, ja sitten mä tosi usein huomaan miettiväni, että mitä se 20-vuotias Kristiina olisi tässä tilanteessa tehnyt. Nyt on paljon enemmän elämänkokemusta ja nyt niin kuin osaa varoa niitä semmoisia jotakin ansoja, mitä tuolla matkan varrella on ja on semmoisia haasteellisia tilanteita. Mutta jos jotenkin niitä voisi pehmittää tuleville urheilijoille, vaikka ettei tarvitsisi aina samoihin ongelmiin kompastua, tai sitten jos on joku niin kuin epäkohta, joka huomaa, että se aina hiertää ja sille ei tehdä yhtään mitään, niin sit niin kuin voi silloin, kun on aikaa ja se ei haittaa sitä pääasiallista tekemistä, niin silloin, mutta sinänsä en koe mitään tarvetta siitä, että tarvisi nostaa vaan niin kuin omaa ääntään sen takia, että olisi jotakin sanottavaa.
3: No Matti Matson kyseli sulta tuosta sosiaalisesta mediasta, niin miten sitten tämmöisen niin kuin ihan perinteisen median kanssa toimiminen, niin miten sä siihen suhtaudut?
2: No mä oon aina ajatellut, että sehän on yhteistyötä. Kumpikin tekee työtä. Mä teen urheilua ja sitten he tekee sitä toimittajan työtä. Ja okei, sielläkin on, voidaan mennä välillä vähän mistä aita on matali ja niin kuin vaan semmoisesti lööppihakuisesti tehty, mutta kyllä mä nykyään aika usein osaan sanoa, että hei, kyllä sä tiedät, että mä en tuohon edes vastaa ja niin kuin tavallaan, että pistää ne omat rajat, että mistä haluaa puhua ja mistä ei. Ja urheilusta aina ja ajankohtaisista asioista kyllä, jos ne on semmoisia, että näkee, että niihin on oikeasti, niin kuin, että se hyödyttää jotakin, että jotain sanoo. Mutta kyllä sielläkin pitää olla aika niin kuin tarkkana, mihin kaikkeen vastaa. Mutta sinänsä koen sen aina sen yhteistyön miellyttävänä ja lähden siltä pohjalta, että hei, me tehdään tässä kummatkin nyt vaan työ.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Muistetaan. Mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
2: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
1: Sama.
2: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
1: Nimikko Mäkikin Matilla toki Jyväskylässä on, ja sitten tämä mun mielestä erittäin tyylikäs höyhen muistomerkki, joka ihan tuossa olisiko noin vuosi sitten Jyväskylään paljastettiin. Muuten Matti Nykäsestä, jota on moneen kertaan siteerattu näillä aiemmilla kausilla, niin löytyy myös ihan oma teemajakso muutaman vuoden takaa, jossa me käsiteltiin Matti Nykäsen rakkauselämää. Ja näistä paikkakuntajaksoista täytyy muuten sanoa, että meillähän on ollut myös oma jakso esimerkiksi Porille ja...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Sitten tuosta Jyväskylän kaupunkikuvasta mulla tulee mieleen nämä harjut. Et, joskus kun olen siellä lenkkeilyt esimerkiksi, niin silloin sen tuntee oikein pohkeissaan. Et, ai niin, että eihän tämä ihan tasaista olekaan.
3: Joo, ja tämä Harjun torni, sehän myöskin tässä kaupunkikuvassa on aika merkittävässä asemassa, että minäkin kun joskus jaksanut vähän lenkkeillä, niin on siitä hotellipaviljongilta lähtenyt kunnianhimoisesti kohti Harjun tornia, mutta siinä onkin kapuamista, kun niin. sinne tornin juurelle pääsee.
2: Jyväskylässähän nyt sitten on tietysti perinteisesti hyväkuntoista nuorta opiskelijaväkeä, että yliopistokaupunkihan se on ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu, koska se niin, että siellä on ollut sitten ihan ekana tämä opettajan koulutuslaitos, mutta myös liikuntatieteellinen.
3: Niin, Jyväskylän jumppa.
2: Niin, sillä nimellähän sitä seminaaria on vissiin kutsuttu.
3: Joo, eikös tämä jääkiekkovalmentaja ja entinen pelaajasuuruus jääkiekkoleijona numero 79, Juhani Tamminen, hän on tavan takaa muistanut aina ottaa esille sen, että hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta aikanaan valmistunut.
2: Onko hän Jyväskylän
3: jumpalta? Mun mielestä hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta.
2: Jaa. Mä en ole ihan varma tosta, mutta
3: Vai onko sittenkään?
2: Ei kai.
3: Ei helkkari sentään, koska todennäköistä olisi, että hän olisi silloin jossain jyväskyläläisessä joukkueessa myös
2: niin,
3: pelannut.
2: Eihän hän nyt ole voinut olla siellä. Siis Juhani Tamminen.
3: Mutta joltain jumpalta.
2: Erkka Westerlund on esimerkiksi voinut olla Jyväskylässä.
3: Professoriksikin
2: niin,
3: mainittu.
2: Niin, kyllä. Joo.
3: Vaikka eihän tietenkään nyt professori ole, mutta jääkiekkoprofessori.
2: Joo, jääkiekkoprofessori.
3: Kui mä nyt sekoitan, että Tamminen olisi ollut Jyväskylän jumpan kasvattaja.
2: Kyllä mä sanon, että se on Turku tai Helsinki Tammisen tapaus.
3: No kyllä
2: hän
3: se taitaa olla,
2: pelannut
3: joo.
2: Silloin parikymppisenä Tepsissä ja sitten IFK on siirtynyt. Niin jotenkin näihin aikoihin. Ei tähän nyt mahdu Jyväskylä.
3: Ei mahdu kyllä mitenkään. Olet oikeassa. Väliin. Mutta joku oli, joka aina muistaa mainita tämän Jyväskylän jumpalta.
2: Kuulostaa komealta, totta kai.
3: Ja myös journalismiahan Jyväskylässä on moni opiskellut. Tampereen niin yliopisto on. Nyt ehkä nyt sitten tiedotusopin laitoksineen on se tunnetuin, mutta kyllähän Jyväskylässä journalismia on opiskellut hyvin moni nykyinenkin tähtitoimittaja.
2: Joo. Ja siellä tietysti Keski-Suomessa oma media hallussa, eli Keski-Suomalainen ja isoksi konserniksi kasvanut tässä entistäkin isommaksi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa.
5: Tämä on modernin countryn koti. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
6: Valmennusbisneksen parissa ja nyt sitten tulin tuossa pari kuukautta sitten Suomeen promomaan tosiaan tuota just julkaistua Leijonakuningatar-kirjaa ja samalla on nyt sitten pelannut naisten liigaa tuossa HPK:ssa ja vähän ehkä mietin nyt kun toi kirja on ulkona, että mitä sitten elämällään seuraavassa keksisi, että tästä ehkä voi tulla vähän tämmöinen itsensä tutkiskelu ja itsensä etsimisvuosi, kausi, talvi.
7: Joo. No niin, mutta varmaan vuosi on kuitenkin vielä jäljellä, jos sille päälle ryhdyt, eikö näin?
6: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
7: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tartit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niin pelitapaa tai pelityyliä?
6: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niin luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niin pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niin kuin, että pärjää ja halusi olla paras, että niin siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin sen kiekon puolesta ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niinku sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
7: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
6: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liikaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
5: Supla.fi/countryradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Pitäisi mennä, joo.
2: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta. Hänhän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään ja hän on suunnitellut sinne vaikka mitä. Nyt jos yhtäkkiä pitäisi jotain muuta sanoa kuin Säynätsalon kunnantalo, niin tulee tenkkapoo. Mutta olen käynyt Jyväskylässä Alvar Aalto-museossa ja siis sehän on, siis koko kaupunkihan on yhtä Aaltoa.
1: No mulla oli ilo käydä Jyväskylän yliopiston lukukauden avajaisseremonioissa ja olla osa niitä, niin siellä tosiaan yliopiston juhlasalia ja yliopistoahan hän on ollut siellä suunnittelemassa. Ja sitten olen kerran ollut siinä keskustassa, siinä ihan kauppakadun kupeessa. Mikäköhän se on semmoinen sali, minkä hän on sinne suunnitellut. Oli erittäin tyylikäs kyllä paikka, mutta tällä kun pitäisi alkaa näitä enemmän droppailemaan, niin ei nyt ihan irtoa, mutta jyväskyläläiset meidän kuuntelijat varmaan kyllä voi meille sitten lähettää täydennyksiä.
2: Joo, mulle tulee mieleen vaan tosiaan tämä mainitsemani Säynätsalon kunnantalo. Säynätsalo on siis nykyään osa Jyväskylää ja silloin aikanaan se oli itsenäinen kunta hyvin pitkäänkin toki. Ja eikö Säynätsalon aluetta ole myös tämä Muuratsalo? Ja sinnehän aikanaan suunnitteli tämän Muuratsalon koetaloksi kutsutun paikan, joka on ihan näitä Aallon ihan, voisiko sanoa, tähtijuttuja, mutta siinäkin oli joku tämmöinen ihme verotuksellinen homma, minkä takia puhutaan nimenomaan koetalosta, että se oli joku tämmöinen hänen oma arkkitehtuurinen kokeilu, joo, ja sillä sai jonkunnäköistä verohyötyä, vaikka se oikeasti oli vaan hänen niin kuin tämmöinen kesähuvila.
1: Mutta
2: siinä oli joku tämmöinen, että siksi puhutaankin Muuratsalon koetalosta.
1: Okei, tämä tarina on mulle vieraampi.
2: Mä siis muistelen Virpi Suutarin aivan mielettömän upeaa Alvar Aalto-dokumenttia, niin jotenkin tämä tuli siinä muistaakseni esille.
1: Mä oon muuten sen dokkarin kyllä nähnyt.
2: Joo, joku tämmöinen muistikuva, tai sitten mä olen lukenut se jostain muualta, mutta joku tämmöinen ihmeellinen verotuksellinen juttu tässä oli, että kun mäkin olen ihmetellyt, mikä tämmöinen niin kuin koettalo oikein on, että hän on siellä niin vaimonsa kanssa asunut ja viettänyt upeaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No kyllä, kun ajatellaan, että mistä jaksosta tässä on kyse, niin se taitaa tosiaan Jyväskylä olla. Ei olisi tullut ihan kuin apteekin hyllyltä varmaan, jos ei nyt oltaisi tämän teeman ympärillä liikuttu muuten.
2: Joo, ja tämä ymmärtääkseni johtuu siitä, että Jyväskylä, niin kuin kaikki muutkin alueet, on tapahtunut monennäköisiä kuntaliitoksia tässä vuosien saatossa, ja vissiin viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen kävi niin, että Jyväskylä ohitti asukasluvussaan Kuopion. Näin ollen Jyväskylästä tuli suurin kaupunki, jolla tosiaan ei ole ruotsinkielistä nimeä.
1: Mielenkiintoinen knoppi. Olisiko Jyväskylä nyt sitten monentena, kun aletaan listata Suomen suurimpia kaupunkeja? Mun heittoni olisi, että ehkä vaikkapa 7., 8.
2: Jotain sitä luokkaa varmaan. Mieli tekisi googlailla, mutta siihen ei ole nyt syytä lähteä. Tämän ohjelman luonne perustuu googlaamattomuuteen.
1: Kyllä, mutta mitenkään ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaisuutta en yhdistä Jyväskylän seutuun enkä Keski-Suomeen, mutta tosiaan Keski-Suomen ylpeydestä ja Keski-Suomen, voisiko sanoa, maakuntakeskuksesta, ei kai näin voi sanoa, mutta kuitenkin merkittävästä suomalaisesta paikkakunnasta puhutaan ja koitetaan muistella nyt sitten ainakin puolen tunnin ajan, että mitä kaikkea me siitä muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
2: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
1: Sama.
2: Ja mulla on nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Valikoitus toi rintauinti niin kuin laiksi.
3: Mä en ole sitä koskaan oikein niin kuin loppuun saakka päässyt omassa päässäni mietitty, että miksi se rintauinti just rupesi olemaan. Mutta mä muistan semmoisia, kun sitä sitten pikkupoikan pohtii, että onko se vapaa-uinti vai perhosuinti. Ja totta kai ne oli niin kuin enemmän äijien lajien mukamas ja toi. Mutta sitten äitini on sanonut mulle joskus, että kun kaikki on vapaa-uintiin, niin uisi saa vaikka rintauintiin. Ja siitä sitten varmaan jollakin tapaa lähtenyt.
2: Joo, sä mainitsit jo ton M-Bronssin 2013 kisoissa, mutta jos mennään siitä vuosi taaksepäin, niin sä 2012 vuoden olympialaisissa olit sanonut, että Riossa sitten olympiakultaa. Ja tästä ilmeisesti sait kuulla sitten aika paljon ja jonkun verran nosti paineita myös.
3: Joo, silloin tuli tosiaan, kun se ura oli ollut siihen pelkkään nousukiitoon ja homma toimi. Joka kesä tuli uusi ennätys ja uusi Suomen ennätys siinä 200 metrin rintauinnissa ja Lontoon olympialaisissa olin siellä 17, että 16 olisi päässyt jatkoon, mutta se 17 siellä oli mulla niinku enemmän kuin voitto. Ja toi uusi Suomen ennätys taas siihen kisaan. Ja toi, en mä tiedä, mä olin laskenut päässäni, että pari sekuntia per vuosi, niin Rios ollaan sitten niinku olympiakultamitalilla. Ja se lause tuli heitettyä siinä sit haastattelussa sen Lontoon unnin jälkeen. Ja toi, kyllähän siitä sitten niinku Siitä tuli jonkun verran kuultua siitä jälkikäteen, että siinä sit sai sen seuraavan vuoden sai aika kovasti kuulla sitä, että apina otettiin reppuselkään ja sitä ihan helpolla sieltä ravistella pois. Totta kai ne pyyhkiytyi sitten siihen 2013 vuoteen mennessä, kun tuli se M-bronssi voitettu, mutta toi helpommaksi ei silti mennyt senkään jälkeen.
2: Mä voin siinä mielessä niin tosi hyvin ymmärtää sua, kun mä oon itsekin ollut aina semmoinen, että mä oon tosi...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Anna Kantrin viedä. Kantriladi.

0: won't back down.
1: Lisää countrya kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Räsänen kyseenalaistaa muun muassa kaikille samansuuruisina maksettavat lapsilisät ja esittää tukien kohdentamista pienituloisille lapsiperheille. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 euron. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 euroon litralta, arvioi Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnanlasku on todennäköisesti hetkellistä. Yhdysvaltalainen ajatuspaja CSIS arvioi, että Venäjän eteneminen rintamalla on ollut historiallisen huonoa. Venäjä kuitenkin jatkaa taistelua, koska presidentti Vladimir Putin niin päättää. Päätös sodasta ja rauhasta lepää vain hänen harteillaan, CSIS muistuttaa. Myöskään Ukraina ei osoita luhistumisen merkkejä. Ajatuspajan mukaan etulyöntiasema rintamalla on lähtökohtaisesti puolustavalla osapuolella, mutta vastahyökkäykset ovat Ukrainalle vaikeita. Ukrainan paras toivo saattaakin olla pattitilanne, joka johtaisi rauhansopimukseen tai tulitaukoon.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
2: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
3: Country Radio.
4: Call it a whiskey. Or call it the wine, but I got a spark in my heart that you light up every time. They're calling me crazy.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 euron. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 euroon litralta, arvioi Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnan lasku on todennäköisesti hetkellistä. Helsingin Kulosaaressa yliajossa kuolleet olivat keskellä itäväylää, kertoo NTV Uutiset. NTV Uutisten tietojen mukaan mies ja nainen olivat onnettomuuden tapahtuessa keskimmäisellä ajokaistalla 3. Toinen heistä oli makaamassa ajotiellä ja toinen hänen välittömässä läheisyydessään. Poliisi ei vahvista tietoja, mutta toteaa uhrien olleen selvästi ajoradalla. Yhdysvaltalainen ajatuspaja CSIS arvioi, että Venäjän eteneminen rintamalla on ollut historiallisen huonoa. Venäjä kuitenkin jatkaa taistelua, koska presidentti Vladimir Putin niin päättää. Päätös sodasta ja rauhasta lepää vain hänen harteillaan, CSIS muistuttaa. Myöskään Ukraina ei osoita luhistumisen merkkejä.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
0: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta.
1: Country Radio.
2: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Anna Kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hallitus myönsi 10 miljoonan euron tuen Urheiluliiton EM-kisaprojektille ilman asianmukaista virkavalmistelua, kertoo Helsingin Sanomat. Suomi hakee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuodelle 2030. HS:n mukaan rahoituksen puolesta lobbasi aktiivisesti hankkeen projektipäällikkö Harri Halme, jolla on tiivis kytkös kokoomukseen. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 euron. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 euroon litralta, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnanlasku on todennäköisesti hetkellistä. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 2500, maan presidentti kertoo. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, joten kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. My lady, why can I leave you alone? Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi vapauttaa tänään taksinkuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettaja on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Hallitus myönsi 10 miljoonan euron tuen Urheiluliiton EM-kisaprojektille ilman asianmukaista virkavalmistelua, kertoo Helsingin Sanomat. Suomi hakee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuodelle 2030. HS:n mukaan rahoituksen puolesta lobbasi aktiivisesti hankkeen projektipäällikkö Harri Halme, jolla on tiivis kytkös kokoomukseen. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta

0: nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 2500, maan presidentti kertoo. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, joten kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Se on moro. Tässä on Kurttilan Jukka. Töttörö. Köyhälle ei ole varaa halpaa, mutta nyt on. Finlaysonin kesäale jopa miinus 60 pinnan. Kesällä yli 50 myymällä ympäri Suomen. Jee. Luulis löytävän.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

Country-radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta.

0: Suomesta. Poliisi vapauttaa tänään taksinkuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettajaa on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
1: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, vesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia pavut. Hauduta kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Se on moro. Tässä on Kurttilan Jukka. Töttöröö. Köyhällä ei ole varaa halpaa, mutta nyt on. Finlaysonin kesäale jopa -60 pinnaa. Kesällä yli 50 myymällä ympäri Suomen. Jee, luulis löytävän.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi oli kesäkuun alussa mukana Naton salaisessa puolustuskokouksessa Norjassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kokouksessa valmisteltiin Euroopan puolustuksen kohentamista tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen rooli pienenee. Mukana olivat myös Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Saksa, Hollanti ja Puola. HSN mukaan kokouksessa hahmoteltiin mallia tiettyjen sotilaallisten osa-alueiden kehittämiseen. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle.

0: Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Poliisi vapauttaa tänään taksin kuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettajaa on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
1: Anna kantrin viedä. Kantri.

0: wants to.
1: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio. Gonna keep you free and clean. And now you wear your skin like iron.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: NTV:n kanavat palaavat. Elisa viihteeseen ja Elisan kaapeli-TV:hen. Elisa ja NTV ovat tehneet sopimuksen NTV:n sisältöjen jakelusta. Sopimus koskee NTV3:n, MTV-Subin ja NTV-Avan suoria lähetyksiä. Elisan mukaan kanavat näkyvät taas normaalisti tänään kello 12 alkaen. Suomi oli kesäkuun alussa mukana Naton salaisessa puolustuskokouksessa Norjassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kokouksessa valmisteltiin Euroopan puolustuksen kohentamista tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen rooli pienenee. Mukana olivat myös Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Saksa, Hollanti ja Puola. HS:n mukaan kokouksessa hahmoteltiin mallia tiettyjen sotilaallisten osa-alueiden kehittämiseen. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
0: Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantriradio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viihde-palveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Kanavat alkoivat Elisan mukaan näkyä perjantaina noin kello 12. Kanavat palaavat tutuille paikoille, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä itse mitään. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloita varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä droneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut tänään 55-vuotiaan miehen murhasta epäiltynä. Häntä epäillään Alajärveltä kesäkuussa 2021 löytyneen 40-vuotiaan miehen murhasta. Vapaana ollut mies otettiin yllättäen kiinni tiistaina, kun poliisin tutkinta siirtyi syyteharkintaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan murhasta epäillään myös 3 muuta miestä. Suomi hankkii Ruotsista lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä. Puolustusministeriön mukaan kaupan arvo on noin 108 miljoonaa euroa. Hankinnan tarkoituksena on parantaa Suomen ilmatorjunnan alueellista kattavuutta ja valmiutta torjua lennokkeja ja miehitettyjä lentolaitteita.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
2: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin

0: Kuulota hienonnetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, pesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia pavut. Hauduta, kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
0: Country Radio.

Ilta-Sanomien uutiset. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä droneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun.

0: Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa-viihdepalveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12. Kauppa suomalaisen kvanttiyhtiön IQM:n osakkeella alkoi tänään Helsingin pörssissä. Jyrkimmillään osake oli yli neljänneksen nousussa, mutta iltapäivään mennessä nousukiito rauhoittui 8,6%. Kvanttitietokoneita valmistavan yhtiön kaupankäynti alkoi amerikkalaisessa Nasdaqissa jo eilen. Espoossa pääkonttoriaan pitävä IQM on Euroopan ensimmäinen pörssilistattu kvanttiteknologiayritys.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
1: Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Mama made. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kantri Radio.

0: tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. Provokaatio voisi lähteiden mukaan tapahtua jo muutaman kuukauden kuluttua. Euroopan unioni on asettanut pakotteita kuudelle venäläistutkijalle Aleksei Navalnin myrkytysepäilyn vuoksi. EU:n mukaan tutkijat ovat osallistuneet epibatidiinimyrkyn kehittämiseen kemialliseksi aseeksi. Samaa myrkkyä tunnistettiin Navalnin ruumiista otetuista näytteistä. Pakotelistattujen mahdolliset EU-varat jäädytetään, eivätkä he saa matkustaa unionin alueelle. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viihde-palveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17–22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
3: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia, tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. Provokaatio voisi lähteiden mukaan tapahtua jo muutaman kuukauden kuluttua. Euroopan unioni on asettanut pakotteita kuudelle venäläistutkijalle Aleksei Navalnin myrkytysepäilyn vuoksi. EU:n mukaan tutkijat ovat osallistuneet epibatidiinimyrkyn kehittämiseen kemialliseksi aseeksi. Samaa myrkkyä tunnistettiin Navalnin ruumiista otetuista näytteistä. Pakotelistattujen mahdolliset EU-varat jäädytetään, eivätkä he saa matkustaa unionin alueelle. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viihde-palveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17–22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
1: Kantri Radio.
2: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, pesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissi ja pavut. Hauduta, kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Supla.fi/Kantriradio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Fanajafestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa

0: normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
1: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Uusi asetusluonnos sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä lähti perjantaina lausuntokierrokselle ilman vastuuministeri Ville Rydmanin hyväksyntää. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman kritisoi Ilta-Sanomille kokoomuksen toimintatapaa asiassa. Avustuskriteereistä nousi kesäkuussa kohu, kun Rydman toi ne julkisuuteen ilman muiden hallituspuolueiden hyväksyntää. Uutistoimisto Reutersin näkemän luonnoksen mukaan NATO aikoo todeta ensi viikolla huippukokouksessaan, että Venäjä on pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja vakaudelle. NATO aikoo Reutersin mukaan julistaa, ettei Iran saa koskaan hankkia ydinasetta. Naton huippukokous järjestetään Ankarassa Turkissa ensi viikolla. Euroopan unioni on asettanut pakotteita kuudelle venäläistutkijalle Aleksei Navalnin kuolemaan liittyvän myrkytysepäilyn vuoksi. EU:n mukaan tutkijat ovat osallistuneet epibatidiinimyrkyn kehittämiseen kemialliseksi aseeksi. Samaa myrkkyä tunnistettiin vuonna 2024 vankeudessa kuolleen Navalnin ruumiista otetuista näytteistä. Jyväskylän Kuokkalassa palaa kaksikerroksinen luhtitalo. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan talon yläpohja on tulessa ja paikalle hälytettiin 18 pelastuslaitoksen yksikköä. Palo ei tiettävästi ole aiheuttanut henkilövahinkoja.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
2: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
0: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
4: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Se on moro. Tässä on Kurttilan Jukka. Töttörö. Köyhälle ei varaa halpaa, mutta nyt on. Finlaysonin kesäale jopa -60 pinnaa. Kesällä yli 50 myymällä ympäri Suomen. Jee. Luulis löytävän.
0: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
1: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa.

way home. Tämä on Modernin kantrin koti. Supla.fi/kantriradio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Country Radio.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

Kantriradio. Anna kantrin viedä.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Supla.fi/Country Radio.

Kalmari-radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Kantri-radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantri Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia, tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, pesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissi ja pavut. Hauduta, kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantri Radio.

Tämä on Modernin kantrin koti. Kantri radio. In the middle of a dance floor. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

0: Modernin kantrin koti. Kantriradio.
1: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Esimerkiksi juuri tämä yksi kuuluisimmista, tämä nyt ihan makuasia, mikä näistä on sitten kuuluisin ja tunnetuin, mutta tämä tonnin seteli. Mm. Niin tämä Silvennoisen ilme tässä sketsissä, kun hän baarin myyjänä vastaanottaa 1000 markan setelin, josta hän antaa sitten 8 markkaa, vai oliko se 2 markkaa takaisin, mitä hän nyt antaakaan.
3: Niin paljonko muuten antaa?
2: Oliko se niin, että...
3: Alle 10 markkaa siitä tulee takaisin.
2: Kun mun mielestä asiakashan on Heikki Hela.
3: Ei, kun Kahilainen.
2: Niin olikin, Timo Kahilainen oli asiakas. Ja olisiko se ollut 8 markkaa?
3: Se sanoo näin, jatuhanteen.
2: Jatuhanteen. Ja jotenkin mulla on nyt semmoinen muistikuva, että Heikki Silvennoiselle olisi jäänyt 992 markkaa. Ja tämä, se oli tonnin seteli ja se Silvennoisen ilme. Tämä niin sanottu tonnin seteli ilme, ei tätä nyt enempää tarvitse selittää, kyllä kaikki tietää. Niin kun tätä käytetään nyt sitten meemeinä niin monennäköisissä yhteyksissä, niin kyllä Silvennoinen sen verran sanoi, että kyllä häntä vähän häiritsee, että se on nyt kaiken näköisten ääriliikkeidenkin käytössä. Mutta minkäs teet? Ei oikein estämäänkään pysty.
3: Joo, mutta se on niin toimiva, koska se kuvaa tavallaan reaktiota oikeastaan mihin vaan asiaan. Että se on sovellettavissa tässä meemiajassa. Mm. Se ei tarvi mitään ymmärrystä jonkun ajan populaarikulttuurista tai jostain. Nythän se oli mun käsittääkseni Makian vaatemallistossa tai just ennen Silvennoisen kuolemaa. Ja se mallisto myytiin heti loppuun. Ja Talouselämä-lehdessäkin sanottiin, että oikeastaan semmoinen teepaita, niin sen voisi kuvitella kenen tahansa suomalaisen päälle teinistä yritysjohtajaan. Mm. Et se on jo niin ikoninen, että melkein voisi jo tasavallan presidenttikin laittaa sen paidan päälle ja kuvata reaktiotaan jonkun suurvallan johtajan puheisiin.
2: On muuten nerokkuudessaan aika ylivertainen tuo tonnin setelisketsi. Siinähän ei juurikaan puhuta edes mitään. Silvennoisen ainoat vuorosanat taitavat juuri olla, että 1000. Ja lopun puheen siitä vastaa Timo Kahilainen, joka hänkin toteaa vain, että se oli tonnin seteli.
3: Sepä se.
2: Ja Vivaldi vai mikä siellä onkaan soi taustalla.
3: Ja toinenhan tämmöinen, mikä on levinnyt kansainvälisestikin tuonne jenkkiurheilujoukkueiden keskuuteen, niin on tämä, se on vähän uudempaa kummelia, ei ihan sieltä alkuajalta, mutta 2000-luvun alusta tämä Jankon betoni, jossa tämä yrittäjä Jankko, Kalevi Jankko saa toimistonsa puhelu, jossa heidän firma ja kaikki firman jutut haukutaan aivan siis uskomattoman paskoiksi. Ja hän vaan kuuntelee, asia selvä, asia, jaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Kantriradio. Soi myös Suplassa.
0: Supla.fi/kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: No on aika liikuttavaa katsottavaa. Tämähän oli ihan siis, eikö heillä annettu tyyli, että okei, tehkää nyt sitten 3 jaksoa, katsotaan mitä tulee. Niin ei, siinä oli tämä, eikö tämä Jaakko Parantainen ollut ihan ensimmäisessä? Joo. Tämä on ympäristösihteeri vai mikä hän olikaan?
2: Hän on ohjeistamispäällikkö.
1: Juuri näin, joo. Ja milloin hän on kaatopaikalla ja milloin missäkin tämmöisen, oliko hänellä salkku vai mikä hänellä oli?
2: Hän on semmoinen tavallaan semmoinen mappi.
1: Joo.
2: Pahvi mappi kainalossa.
1: Ja niissä mulla on jotenkin, että mikä tässäkin on aikanaan naurattanut. Että kyllä nämä ihan kaikki ei ole kestänyt.
2: No ei.
1: Enää aikaa. Tämä Parantainen ei ole se hahmo, joka on jäänyt elämään, vaikka hän seikkaili kyllä monessa jaksossa.
2: No se ei ollut lapsena mun suosikki ollenkaan, mutta ehkä silloin lapsena en myöskään ajatellut sitä, mikä Parantaisessa varmaan nauratti vanhempia. Että hänhän oli tavallaan tämmöinen stereotyyppi sellaisesta jonkinlaisesta turhasta virkamiehestä, joka on jossakin siinä koneiston rattaissa ja antaa lausunnon aiheesta kuin aiheesta, vaikka ei hän oikeastaan siitä aiheesta. Hänhän sanookin, että ei hän tästä aiheesta oikein tiedä mitään, mutta hän kuitenkin antaa lausunnon. Se kai sen sketsin ydin jotenkin on, mutta ei se nyt niinku superhauskinta kummelia ole.
1: Juu, ei. Mutta aika nopeasti kummeli pääsi niihin uomiin, mitä he pitivät oikeastaan voi sanoa loppuun saakka, eli jatkuvalla syötöllä uusia hahmoja, uusia sanontoja, siis se mielikuvitus tuntui olevan heillä aivan rajaton. Toki vastajännäreitäkin löytyi ja jotkut olivat sitä mieltä, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että laitetaan hassuhattu päähän ja puhutaan murretta, mutta minä näen tämän kyllä suurena sketsivihdetaiteena.
2: Joo, ja sitten varmaan kummeli alkoi semmoiseen sopivaan kohtaan ja saumaan, että Maikkarin puolella sitten Peteliukselta Kallialalta alkoi olla jo vähän ikään kuin bensa lopussa.
1: Kuin myöskin Spedellä.
2: Kuin myös Spedellä erittäinkin lopussa siinä vaiheessa. Ja sitten näissä kummelisketseissä nopeampi rytmi. On paljon näitä välijuttuja. Kuten tämä kylä lähtee, niin sehän on aina nämä kaksi tyyppiä, jotka vaan menee kameran ohi, ajaa jollakin potkukelkalla tai muulla ja kiskasevat vaan tämän hokeman.
1: Joo, jäikö sitten toisenlainen hokema tai toinen hokema, mutta vähän samaa tarkoitusta varten, eli tämmöisiin välijuttuihin, oli tämä, onko nyt hyvä fiilis? No nyt on hyvä fiilis, kun jätkät oli kaikki suihkussa.
2: Joo.
1: Ja sitten yhtäkkiä kaikki kurkkaavat sieltä suihkukopista. Nyt on todella hyvä fiilis.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua.
2: Joo, no se on aina hauskaa. Mä aina, mä pyörittelen silmiä, kun sille, että kun sä oot niin sananvalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia, mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse, eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasi niin kuin haaruväliä suoraan ja ne niin kuin huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niin kuin suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin, tavallaan tilanne ja ajatus, ja ehkä sieltä asti se kumpuaa, se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Olisiko tämä ollut muuten joku Saksan Bundesliigan ihan huippu jalkapallojoukkue tyyliin Bayern München tai joku vastaava Leverkusen, joka otti tämän käyttöön jonkun pelaajahankinnan tai kaupan yhteydessä. Siis joku tällainen tilanne siinä oli.
3: Niin mä oon, tällainen, muistelen
2: joo, kanssa. Tämä yhtäkkiä saattaa pompsahtaa merkillisistä yhteyksistä, kun Kalevi Jankko tosiaan raivoaa hullun tavalla puhelun päätyttyä.
3: Joo, siis nämä kestää aikaa älyttömän hyvin, kun sitten taas kun miettii, no mun mielestä ne on kaikki kuolemattomia, koska mä olin kummelin alkaessa sillä lailla otollinen, just semmoinen ihan pikkupoika, ja sitten koulun alaluokilla, kun kummeli oli kovimmassa suosiossa, niin olin kummeli teepaita päällä sitten siellä koulussa ja kaikki toisteli välitunnilla niitä hokemia. Mutta nyt jos katsoo niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, niin niistä kyllä huomaa, että minkälaisessa lama-ajassa silloin edettiin, ja vaikka Martin Äsän ne alkuaikojen valituksen aiheet, niin ne on monista sellaisista asioista, joita ei enää ole. Jos Martin Äsä valittaa vaikka, en mä nyt muista, vaikka parkkimittareista, niin eihän sellaisia ole enää missään. No makkarapaketti on edelleenkin niin tiukka, että sitä ei meinaa saada ilman sivuleikkureita auki. Ja tällaisista arkisista havainnoista, niin ne on kiinni siinä 90-luvussa.
2: Hyvin vahvasti, ja kun tuossa mainitsit lama-ajan, niin kummelihan tuli. No jos ne ensimmäiset jaksot on ollut 91, silloin oikeastaan voi sanoa, että se oli se ensimmäinen oikein kunnon lamavuosi. Jonkun tulkinnan mukaan Suomen lama käynnistyi pääministeri Harri Holkerin kuuluisesta silakkapuheesta syksyllä 90. Syökää silakkaa, se on terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Kun
3: olen muuten samaa mieltä.
2: Kansa, erittäin hyvä muuten, silakkapihvi on ihan, siis ihan mielettömän hyvä herkku ja halpa ja ravitseva.
3: Näin on.
2: Mutta tämä Holkerin silakkapuhehan oli, kun kansa oli valittanut, että rahat ovat vähissä eikä ruokaakaan oikein riitä rahaa, niin Holkeri kehotti syömään tosiaan silakkaa, niin siitä on katsottu ainakin jonkun tulkinnan mukaan laman käynnistyneen. Tämä oli joskus elosyyskuussa vuonna 90.
3: Kummelissahan on multiurheilija Timo Silakka, jolla ei toki ole mitään tekemistä tämän Kalevi Sorsa, ei kun Holkerin puheiden kanssa.
2: Niin onkin muuten, joo, häntäkin esittää Kahilainen ja valmentajan Raimo Vormisto.
3: Joo.
2: Ja aina ollaan tähtäämässä olympialaisiin. Joo, aina.
3: Kyllä.
2: No joka tapauksessa niin nämä ensimmäiset kummelijaksothan tulivat juuri siinä, jos ei nyt ihan kokonaan vielä kaikki ollut käkättimessä, mitä tulee 90-luvun lamaan, niin ainakin oltiin siinä ihan ovella. Ja ne ensimmäiset jaksot, niin niissä on jotain, siis
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Anna kantrin viedä. Kantri radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Arkielämä ajateltuna niin ihan järjettömään hankkeeseen. Sanotaan nyt vaikka paljon otsikoissa on ollut Joel Harkimo tällä hetkellä, joka aikoo nyt yksin lähteä sitten Atlantin yli purjehtimaan ehkäpä isänsä jalanjäljissä. Kyllähän Jallis Harkimoa voidaan pitää suomalaisena seikkailijana. Hän on kyllä profiloitunut ja aikanaan tullut 40 vuotta sitten julkisuuteen isosti tällä Atlantin ylipurjehduksella.
2: Jaksan edelleenkin ihailla sitä Jallis Harkimon yksin purjehdusta ja sitä, kuinka taitavasti hän osasi rakentaa tällaisen, suorastaan niin kuin nykyään puhutaan brändi, silloin ei vielä oikein tätä sanaa tiedettykään, mutta Harkimo oli edelläkävijä. Hän onnistui saamaan sen julkisuuden, mitä tähän, siis tähän oli siis kilpailu. Nyt mä en muista, millä nimellä tämä kilpailu kulki, mutta yksin purjehduskilpailu joka tapauksessa ja se julkisuuden määrä, minkä hän onnistui kohdistamaan itseensä, yhteistyökumppaneihinsa, siis kerta kaikkiaan ihaltavaa toimintaa. Muistatko muuten, mikä oli Harkimon vene?
3: Belmont.
2: Belmont, Finland.
3: Eli silloisen savukemerkin sponsoroima vene. Mä oon ehkä aikaisemminkin näissä jossain jaksossa maininnut, että oon lukenut, että Belmontin ajatuksena oli, että Harry Harkimon kutsumanimiksi tulisi Harry Belmont Harkimo. Mutta kyllä tämä Jallis Harkimo on nyt se, millä hänet nykyään tunnetaan.
2: Joo, ja tästä kuinka taitava Harkimo olikaan, niin huomioitava on, että kilpailuunhan osallistui myös toinen suomalainen, Pentti Salmi. Ei siis samanniminen urheiluselostaja, vaan
3: tätä mä mietinkin.
2: Joo, ihan toinen Pentti Salmi, jonka julkisuus jäi hyvin vähäiseksi. Ja jos en väärin muista, niin tämä Pentti Salmi menestyi siinä kilpailussakin paremmin kuin Harkimo, mutta silti se huomio, minkä Harkimo sai ja taitavalla tavalla tosiaan onnistui itsensä saamaan, siis se on ihan kuin jostain markkinoinnin oppikirjasta.
3: Joo, siitä varmaan on riittänyt kerrottavaa sen jälkeen. Tai en mä tiedä, onko Jallis Harkimo jakanut niin paljon oppeja muille vai onko hän lähinnä hyödyntänyt niitä sitten omissa kaikissa bisneshankkeissaan tämän jälkeen.
2: Venehän on ollut myös suomalaisten seikkailijoiden sellainen aika tyypillinen kulkupeli. Myöhempinä vuosina on tullut Tapio Lehtinen, kyllä, jolla muuten oli käydä huonosti tässä eräällä seikkailulla, että hän pelastautui toisen kilpailijan avulla. Nyt en vaan muista, missä päin maailmaa tämä tapahtui, mutta huonosti oli käydä. Ari Huusela, joka käsittääkseni siviiliammatiltaan on lentokapteeni.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Supla.fi/Kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Muistan, kun sä sanoit, että et jossain vaiheessa niin paino nousi tuonne yli 110 kilon, ja nyt sä oot semmoinen 91, niin siinä oli monia asioita. Niin minkälaisia kaikki haasteita sulla oli siinä välissä?
2: No kyllä siinä oli moni haasteita sekä henkisesti että niin kuin fyysisesti. Ja tosiaan se paino lähti nousemaan silloin 2013 tossa itse asiassa tein yhtä PowerPoint-esitys itsestäni ja sitten löysin vanhoja kehokostumusmittauksia. Ne oli aika raakaa luettavaa sieltä, niin kuin, sieltä vuosien varrelta, että se 113 on ollut huippupaino, mitä on ollut. Ja nyt se on siellä 91. Ja toi kaiken näköistä erilaista ongelmaa, että mä ensimmäisen kerran keliakin todettiin mulla 2019, mikä totta kai on myös vaikuttanut tähän hyviin tuloksiin, mutta se, että se on varmaan se on alkanut jo paljon aikaisempaa kuin sitä tiedettiin, että se ylipäätänsä itsellä on. Että varmasti se painon nousu johtui myös siitä.
1: Niin, että se keliaki on pitänyt jonkunlaista niin kuin pientä tulehdusta tavallaan koko ajan, mikä on koko ajan niin kuin haitannut siellä.
2: No näin mä se on niin kuin ymmärtänyt ja itsessäni pähkäillyt, että mä olen 2014 käynyt ensimmäisen kerran siinä tähystyksessä ja silloin ei löydetty mitään keliakiaa viittaavaa, mutta silti oireet on ollut siitä saakka, niin kyllähän se niin kuin se, että vähän väli tulehdus on kehossa, niin kyllähän siinä antaa ihan liikaa saumaa sitten muille. Elimistö ei voi hyvin ja ehkä se reenin rytmi ja reenimäärät oli silloin semmoisia, että niitä ei olisi niin kuin välttämättä kannattanut tehdä sillä lailla. Silloin vedettiin aamulla puoli kymppiä ja sitten oli 2 tunnin taukoa ja sitten taas reenaamaan sen jälkeen. Tahtikin oli varmasti liian kova, eikä elimistö pysynyt siinä mukana.
1: Ja sitten myös 2018, eli ennen kuin sulla keliakia todettiin niin tälle virallisesti, niin todettiin myös tämmöinen alopesia. Niin, onko tämä ihan sairaus? Niin kerro vähän tästä.
2: Joo, se on niin kuin autoimmuunisairaus, kuten myös keliakia ilmeisesti näin jälkikäteen on

kerrottu, että ne kulkee jossakin määrin käsi kädessä. Että toi alopecia todettiin tosiaan silloin 2018 tai 2017 vuoden vaihteessa. Mä huomasin ensimmäiset kaljut läntit päässäni ja sitten oikeastaan 2018 loppuvuonna, niin

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, mutta tämä biisi kuvastaa jotenkin varmaan Jyrki Hämäläisen maailmankuvaa. Ja mun käsittääkseni biisi on ollut vuoden 75 Euroviisukarsinnoissa. Dannyhän ei koskaan Euroviisuissa ole Suomea edustanut, vaikka taitaa olla niitä esiintyjiä, jotka on useimmin olleet Suomen karsinnoissa.
2: Joo, eihän siitä oleko muutama vuosi, kun Danny oli edellisen kerran.
1: Juu.
2: Uuden musiikin kilpailussa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, eri vuosikymmenillä.
2: Voidaan jossain vaiheessa muuten omistaa kokonainen jakso suomalaisille tekstittäjille. He ehdottomasti ansaitsisivat huomioon. Niin kuin tämäkin todistaa, harvalle tulee mieleen, että Jyrki Hämäläinen suosikin todella pitkäaikainen päätoimittaja, niin hän on pätevöitynyt tälläkin saralla.
1: Joo, hyvä idea. Mutta nyt kun puhutaan seikkailijoista, niin sillä tavallahan se liippaa Dannyä, että hän on sadoissa ja sadoissa lehtihaastatteluissa puhunut isoisästään salakuljettaja Algot Niskasta, joka kieltolain aikaan vei pirtulasteja yli Suomenlahden aika paljon. Ehkä Algot Niskakin lasketaan suomalaiseksi seikkailijaksi.
2: Kyllä, minusta voidaan täydellisesti laskea. Hänhän vaikutti, jos olen oikein ymmärtänyt, 1920-luvulla, eli silloin, kuten Mika Valtari on aikanaan todennut, että ihminen, joka ei 20 lukua ole elänyt, ei tiedä mitä elämä on, että vaikka meillä oli kieltolaki voimassa, niin hauskaa piisasi.
1: Varmaan,
2: ja kiitos nyt Algot Niskuin ja kumppaneille.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nythän me 20 lukua koetaan tässä uudestaan tavallaan. Mutta minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
2: No mä olen aika, no en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen. Mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marriot täytyy tai joku vastaava olla, mitä majoitukseen tulee. Että tämä mun seikkailu ei lähde siitä liikkeelle, että otetaan rinkka ja katsotaan minne nenä

0: näyttää.
1: Ymmärrän. Sullahan on viime vuosina ollut tässä tietynlaisia seikkailuretkiä. Ne on kyllä ollut hyvin organisoituja nämä moottoripyöräretket, joilla on ajettu jollakin päin eri mannerta. Ja on ollut mielenkiintoista seurattavaa kyllä esimerkiksi somen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mannerheimmaiseen tyyliin, tai ainakin meidän oman historiankirjoituksen mukaan, niin hän otti tämänkin tosissaan. Ja hän sitten keräsi ihan valtavan aineiston, josta on sitten ollut paljon, paljon hyötyä kulttuurihistorian tutkijoille. Näin tämä meille on kerrottu.
3: Mulla odottaa hyllyssä sellainen Ratsain halki Aasian Mannerheim-kirja. Mannerheimistä on kirjoitettu kenties enemmän kuin kenestäkään suomalaisista, mutta ehkä tämän innoittamana voisi siihen kirjaan tarttuukin. Mutta siis, nyt tästä, kun sä mainitsit tuon Nordenskjöldin nimen, niin alkoi vaivata, tämä menee vähän ohi sektoriin, mutta kuka tämä Norjan tämä kuuluisin seikkailija?
2: Eikö se ollut Amundsen?
3: Amundsen. Joo.
2: Amundsen, joo, mutta missä päin hän oikein kävi? Mä tiedän vaan, että Amundsen, oliko hän ensimmäinen, joka kävi Pohjois-Navalla tai jotain tämän tyyppistä?
3: Kuka se oli tämä Hoyerdahl? Onko tällainen nimi? Mä heitän sen hatusta.
2: On Hoyerdahl, hänkin varmasti norjalainen.
3: Nämähän on nyt niin vaikeita nämä nimet jo, että vanha legendahan kertoo, että Nordenskjöldin kadulla, kun tapahtui kauan aikaa sitten joku onnettomuus, niin oliko se nyt sitten niin, että siinä oli joku kolari, niin poliisit tuli paikalle ja pyysi ensin hinausautoa hinaamaan urheilukadun kulmaan ne autot ja sitten kirjoitti ylös, että onnettomuus tapahtui urheilukadulla, koska oli niin vaikea kirjoittaa tämä Nordenskjöld.
2: Joo, kyllä harmittavaiseen paikkaan. Tosiaan IFK:kin on hallinsa bykannut. Tiedän. Ei IFK ole mitään hallia sinne rakentanut, vaan se on Helsingin kaupunki jääkenttäsäätiö, mikä onkaan. Kun tämä Nordenskjöldin katu, se on niin vaikea lausua. Näin niin kuin umpi suomalaisena nyt ainakin.
3: On. Mutta onneksi meillä on seikkailijoissa paljon tällaisia, joilla on helpomminkin lausuttavia nimiä.
2: Joo, näistä seikkailijoista nyt vielä sen verran, jos vähän niin sanotusti klousataan, kuten...
3: Klousataan ennen palauteosiota.
2: Just näin. Niin takavuosina ja vuosikymmeninä tuntui riittävän se, että on ylipäätään käynyt jossain.
3: Tallinnassa.
2: No sekin oli... No,
3: siinä se on vasta seikkailu on.
2: Joo, mä olen seikkailu jo siellä vuonna 1994. Viro oli itsenäinen valtio ollut 3 vuotta ja voisi tehdä yhden jakson kokonaan niistä 2 seikkailusta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantrimusiikin erikoiskanava.
0: Kantriradio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Niin kuin varmaan itsekin tiedät. Sitten kun pääset sinne niin sanotusti suoritukseen sisään, niin sitten se niin kuin vähän katoaa se jännitys.
6: Onko sulla semmoista niin kuin sisäistä puhetta itsellesi tässä vaiheessa?
5: On varmasti paljonkin. En mä välttämättä sitä muista tai niin kuin rekisteröi, mutta... Ihan varmasti on.
6: Osaatko yhtään sanoa, että mitä se voisi olla? Onko se silleen tavallaan, että kun luota itseäsi, sä oot tehnyt tämän 100 kertaa, vai onko se enemmän silleen, että nyt mennään näyttämään vai rauha vai mitä se voi olla?
5: No ehkä just sitä rauhaa ja luota itseäsi ja niin kuin sulla on suunnitelma, vedä sen mukaan. Tällaista se voi olla.
6: Joo. No sä oot saanut kierroksen käytiin siitä, muutama väylä pelattu. Sitten tuleekin ihan niin kuin susihuono lyönti. Ja siinä niin kuin varmaan muutama tärräpää, että voi lennellä ja mailla saada kyytiä, niin miten tuommoisesta niin kuin palaudutaan taas siihen henkisesti rauhalliseen tilaan, että se on unohdettu ja nyt mennään seuraavaan?
5: Se onkin jo varmaan ehkä tärkein asia, että sen pystyy unohtamaan mahdollisimman nopeasti. Että onneksi siinä on semmoinen pieni matka yleensä, mikä kävellään, eli se on hyvä. Ja sitten riippuu kyllä tosi paljon just siitä sun niin kuin mentaalisesta niin kuin vireystilasta, että kuin nopeasti sä pystyt se unohtamaan. Että jos sä oot väsynyt ehkä henkisesti, niin sitten on tosi paljon helpompi niin kuin pysyä suuttuneena pitkään ja sitten pilata seuraavatkin lyönnit. Mutta kyllä se, jos pystyy heti unohtamaan ja kävelee sinne pallon seuraavalle lyöntipaikalle, että missä se pallo nyt ikinä onkaan sitten, niin kyllä se on niin kuin tie menestykseen. Mä näkisin näin, että...
6: Onko tämmöisessä tilanteessa, niin onko kädistä jotain apua? Voiko kädi olla semmoinen tavallaan, että tuommoisen tilanteen edessä se sanoo joku tietyn jutun, minkä te olette sopinut, tai sä voit hänen kanssaan tehdä jotain, vai onko se ihan oma prosessi?
5: Joo, on siinä kädinkin usein keskustelu, että riippuu, kenen syy se oli, se huono lyönti. Ei, tietenkin se on aina oma syy, mutta jotkuthan tykkää syyttää kädiä hirveästi, mutta mä en kyllä koskaan syyttäisi kädiä, että mailavalinnat keskustellaan yhdessä, mutta sitten jos mä itse lyön sen sysihuonon lyönnin, niin eihän se nyt.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kyllä niissä iloissa aina semmoinen kuitenkin sitten oli, että kyllä joku pariskunta pääsi sitten sellaisen riidan tasolle, että kyllä maanantaina oltiin menossa jo käräjäoikeuteen eropapereita viemään, mutta se on sitten jo kokonaan toinen tarina.
2: Muuten suomalaisesta viinikulttuurista, niin mä ilahduin kovasti, kun mä löysin itse asiassa kaapistani, niin mulla oli käynyt tällainen pieni, en mä tiedä moka, mutta kuitenkin niin jo monta vuotta sitten saamani hanaviinipakkauksen löysin kaapista.
1: Oho, sinne jäänyt.
2: Joo, enkä mitä vaan hanaviinipakkausta, vaan Kuronen Red hanaviinin.
1: Ei ole totta.
2: Kyllä.
1: Se on hyvä viini, koska se sopii ihan kaikkeen.
2: Joo.
1: Se sopii lihalle, kalalle, vaalealle lihalle, punaiselle lihalle. Se sopii seurusteluun aivan kaikkeen.
2: Joo, radiokollegamme Sami Kurosen nimikkoviini, tosiaan Samin kuvalla varustettu hanaviinipakkaus, joka on kai ollut viime vuosina aika kovakin hitti. Sitä on varsinkin Temptation Islandin vakikatsojat juoneet sitten ohjelmaa katsoessa. Mutta joo, siinä mä tiedän, miksi tämä jäi juomatta. Tässä ei ollut mitään tarkoituksesta, mutta mä sain sen juuri muistaakseni ennen kuin me muutettiin. Niin sitten tämä jotenkin meni yhteen muuttolaatikkoon ja sitten kun niitä jotenkin kiireessä purettiin niitä laatikoita, kun ne piti saada nopeasti tyhjäksi, niin sitten tämä Kuronen Red on unohtunut sinne kaapin kätköihin, mutta suuri ilo oli se nyt sieltä sitten löytää. Se odottaa mulla edelleen nyt sitten semmoista sopivan juhlavaa hetkeä.
1: Multa ei ole jäänyt juomatta. Mä olen myöskin Kuronen Rediä päässyt maistamaan ja juonut koko tonkan. Ja ihan siis sehän on oikein hyvä viini. Ja täytyy antaa valtava tunnustus tälle idealle. Siis tähän on ollut kaupallinen menestys, ihan siis valtaisa kaupallinen menestys, näin on käsittänyt.
2: Joo, Sami Kuronen osui siihen hyvään saumaan. Sittemmin hän, ja no toki ennenkin Samia, niin näitä julkisten nimikkoviinejä on ollut muitakin.
1: Apulantaviiniä on ollut ja Sixtinaan Ice-yhtyöllä on ollut oma punaviininsä ainakin. Ja sitten on tietysti oluita, mutta jos keskitytään viineihin, niin kyllähän niitä on ollut vaikka mitä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaikki muu meni oikein, paitsi tämä partio, että se oli kilpaileva firma.
2: Aha, okay,
1: ohjelma alkoi aina sillä, että jokaisessa jaksossa oltiin ensimmäinen varttitunti valitsemassa näitä varusteita. Ja ilahduttavaa kyllä, suurimman osan varusteista saimme pitää. Ja okei, kerrottakoon tämäkin nyt sitten, vaikka tässä mennään ihan kohta ihan oikeisiin seikkailijoihin, mutta pakko kuitenkin sen verran kertoa tunnelman keventämiseksi, että tämä Bruce Oreck, mukavaksi mieheksi hänkin osoittautui, ja siellä koltiin sitten näitä varusteita itsellemme sovittamassa, ja sitten kun tämä kolmen päivän hurja urakka, kahden yön kolmen päivän hurja urakka oli takana, niin osa varusteista jouduttiin jättämään sitten seuraaville kilpailijoille, mutta ison osan saimme kuitenkin pitää. Niin tätä Bruce Oreckia, joka tiedetään, hän on monimiljonääri ja hänellähän on Helsingissäkin kaiken näköisiä bisneksiä ja tullut monessa yhteydessä hänen nimensä esille suurlähettiläskauden jälkeenkin siis.
2: On.
1: Niin se hänen pettymyksen määrä, kun hän ei saanutkaan pitää sitä puukkoa, jolla ei siis ollut mitään käyttöä koko reissun aikana. Niin se pettymys, että eiköhän saakaan tätä pitää, voi hyvänen aika. Mies, jolla on varallisuutta ostaa vaikka se koko liike tuosta noin käyttötilillä olevalla rahalla, mitä hänellä on, niin se kun ei saanut sitä puukkoa pitää, niin
2: sitä ei aina arvaakaan, mistä se pettymys voi tulla. Tai toisaalta myös, mistä voi tulla ne parhaat, mutta hyvät kiksit.
1: Samalla kuitenkin hirvittävän arvostettavaa, että kyllä hänelle se puukko oli ihan yhtä arvokas kuin minullekin. Tosi mä en nähnyt sitä ihan näin suurena pettymyksenä. Mutta kuitenkin.
2: Mutta siis sä selviydyit kolme yötä siellä, sä nukuit jossain samassa laavussa tämän silloisen kansanedustajan Kosken kanssa.
1: Joo, piti rakentaa kuule risuista sellainen peti, ja mehän rakennettiin ja tuskinpa nyt kilpakumppanini siitä hermostuu, jos totean, että kun toisena aamuna heräsimme, niin hänen ensimmäiset sanat on, että sä et Harri tiedä, kuinka paljon mua vituttaa toi risukasa. Oli satanut ja kaikkea. Se oli hauskaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Viikon vieraalta, eli jalkapalloilija Pekka Lagerblom oli edellisessä jaksossa vieraana. Hän halusi kysyä sulta seuraavan kysymyksen.
3: Mikolta voisi kysyä vaikka mitä, mutta mä kysyn, että miksi pelaat golfia, Mikko?
4: Golfi on ollut harrastus ja siitä on tullut ammattia oikeastaan. Sen takia mä golfia pelaan. Mä oon joskus aloittanut golfia harrastamaan ja on siihen rakastunut silloin aikoinaan juniorina. Joo. On niin hauskaa.
2: Mä ajattelin, että eka kun mä näin tuon kysymyksen, mä olin silleen, että olipa hauska, niin kuin simppeli, pieni. Sitten mä rupesin yhtäkkiä miettimään, että hetkinen, tämä on aika syvällinen. Ja tähän voi mennä tosi syvälle tähän asiaan. Mutta toi mielestä kertoo paljon, että se on laji, mitä sä rakastat.
4: Joo, kyllä. Ja kyllähän sitä niin kuin, on joutunut miettimään sitä, että miksi pelaat golfia niin kuin useamminkin. Ja kannattaa aina palata sinne, että miksi on aloittanut golfin ja miksi siitä on aikoinaan tykännyt, että kun vaikeita jaksoja tulee tässä, kun golfista on tullut työ, niin on hyvä ottaa välillä askelia taaksepäin ja miettiä, että minkä takia tätä oikeasti tekee.
2: Joo, ihan varmasti. Sä sanoit, että silloin nuorena sen aloitit ja oot siinä sitten pysynyt, niin mistä kaikki lähti liikenteeseen?
4: No se lähti oikeastaan siitä, että faija aloitti mua ennen ja vuotta ennen ja sitten mä menin mukaan kentälle ja siitä se sitten kaikki lähti, että Luukissa homma lähti liikkeelle.
2: Minkä ikäinen sä olit?
4: Mä olin 10.
2: Joo. Luukki on siitä makea kenttää, että mäkin olen siellä ekan kerran niin kuin pelannut isolla kentällä, kun siellä maanantaisin pystyy pelaamaan niin kuin ilman green cardia. En tiedä, onko enää, voi olla tuon edelleen. Niin se on hyvä kyllä tämmöinen niin kuin lähtökenttä varmasti monelle.
4: Joo, silloin oli just sellainen, niin kuin se kynnys tulla, niin oli aina maanantaisin just Luukissa, niin kuka tahansa saa tulla pelaamaan. Niin joo. Se oli niin kuin uraurtava juttu.
2: No hei, tässä podcastissa syvennetään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana, niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
4: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan

0: muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten. Että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina ja sitten oli pitkää taukoa ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja Jukka Routamaa tuli mukaan silloin ja se varmaan se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy. Eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tartti itse apua ja tämmöisestä syystä. Niin.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Okei.
4: Se oli aikanaan Näytilläkin Turussa Merikeskusfoorum Marinumin edustalla, kun se nyt sitten oli ja olen päässyt jopa tätä paattia katsomaan. Hän puolisonsa kanssa, hän oli siis historioitsija ja oli hän paljon muutakin, mutta hän teki tällaisia uskomattomia urotekoja. Hän kävi tapaamassa jotain, en nyt ehkä ihan villi-ihmisiksi kuvailtuja, mutta kuitenkin alkuperäiskansoja ja kävi hurissa seremonioissa katsomassa, mitä kaikkea oikein tehdäänkään. Sitten hän oli jossain kyläyhteisössä, jossa oli alkuperäisväestöä. Mutta missä hän kävi? Hän kävi kaikkiaan 16 maassa. Kreikassa, Italiassa,
3: oho,
4: Kyproksella.
3: No johan.
4: Eli hän seikkaili siis Välimerellä. Ja näistä on syntynyt 8 matkakirjaa. Ihan siis mielenkiintoista, aikalaisluettavaa ja Göran Schild taitavasti kuvaa näitä seikkailuja, mä niitä kaikkea pari olen lukenut, mutta ihan siis suositeltavaa, luettavaa, mutta kuinka tämä on muuttunut. Että 50-60-luvun vaihteessa oli valtava seikkailu purjehtia Välimerellä ja kreikkalaisista syntyi vaikka mitä tarinoita.
3: Tuo on hyvä pointti. Ja kun muistellaan
4: siis,
3: vaikka...
4: Ja ne paikat, missä hän siis pysähtyi, Roodos, Alania Turkissa.
3: Niin. Sinne saa halva näkki lähdön tuosta vaan, kuka vaan nyt, tai ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaa ja somekuvia räpsien.
4: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa
3: no
4: se,
3: ei.
4: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
3: Joo, noin matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon eksoottisempana maailma on näyttäytynyt kuin nyt tällä hetkellä. Mietin tätäkin seikkailupuolta, että 2000-luvun vaihteessa läpilöi Mad Ventures, siis Tunna Milonov ja Riku Rantala. Ja hehän nimenomaan sitten kannustivat tässä ohjelmassa yhtä sukupolvea siihen, että jätä sun jutut ja tauolle ja...
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Kantri Radio. Soi myös Suplassa.
1: Supla.fi/kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, olen käsittänyt niin, että nämä intohimoiset seikkailijat, vaikka he varmasti ihan hyvää tiliä näillä puhujakeikoilla tekevät, niin kaikki kuitenkin tähtää aina siihen seuraavaan seikkailuun, että ei tästä nyt mitään tällaista äkkiä ajateltunahan voisi miettiä, että okei, joo, että käydään vähän seikkailemassa ja sitten kerätään puhujakeikoilla hilloa ja pistetään sijoituksiin ja mihin kaikkea laitetaankaan, vaan ei, kyllä kerätään rahaa seuraavaan seikkailuun.
2: No se seikkailijan elämähän on varmaan lähipiirille esimerkiksi aika kuormittavaa. Se on päämäärätietoista mun ymmärtääkseni ja fokus on aina siellä jossakin, vaikka nyt tässä tapauksessa vuorella tai purjehtijan tapauksessa, se voi olla merellä. Mutta kaikki toiminta sitten näiden seikkailujen välillä kuitenkin tähtää siihen seuraavaan reissuun valmistautumiseen. Huolletaan varusteita, hankitaan yhteistyökumppaneita, tehdään sitten niitä velvoitteita, mitä nämä kumppanuussopimukset edellyttää ja voisin kuvitella, että tuommoisen jonkun 8-tonnisen vuorenkin, kun käy vallottamassa, niin aika vähän on saatavilla sitten semmoisia kiksejä ihan semmoisessa arkielämässä, että hiihdinpäs nyt 12 kilometriä. Ei se välttämättä niin kovin päräyttävältä tunnu.
1: Mä olin aikanaan tällaisessa, mitä siitäkin lienee aikaa, ei ehkä ihan 10 vuotta, mutta melkein olin tällaisessa televisio-ohjelmassa, jonka nimi oli Julkisselviytyjät. Jo nimestäkin voi päätellä, että sellaiset isot julkikset siitä puuttuivat. Jos ohjelman nimi on Julkisselviytyjät, niin siellä ei nyt välttämättä sitä A-ryhmää ole. Mutta se oli oikein kiva ohjelma. Seikkailtiin ja selviydyttiin 2 päivää Espoon Nuuksiossa. Olin silloisen kansanedustajan Susanna Kosken kanssa parina.
2: Hän on siis tuolta Vaasasta. Laihialta taitaa olla lähtösi.
1: Kyllä, joo. Vaikka syntymäpaikkakunta on Vähäkyrö, niin kyllähän Laihian aina mielellään ottaa esille tässä. Terveisiä vaan Suskille. Meillä oli oikein mukava Nuuksion reissu. Oltiin siis siellä 3 päivää ja 2 yötä. Ja sitten meillä oli vastin parina oli Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs. Nimenomaan näin päin. Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Orek. Ja hän Noora Karman kanssa selviytyi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
0: Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaikki, mitkä vaan niin kuin, miten sä itse löydät sen parhaan hyvän tilan siihen ennen ottelua tai siihen ottelun sisälle tai niin kuin kamppailuun, mitä lajia nyt harrastatkaan sitten, niin ehdottomasti kaikki käyttöön. Ja itse tuossa uuden sykekellon kanssa niin löysin sieltä tällaisen hengitysharjoituksen ja tuli tämä 444 vastaan ja kokeilin sitten tuossa muutaman kerran ja tuntui, että mä en ollut niitä ehkä uran aikaan tietoisesti tehnyt, mutta nyt jotenkin sitten niinku havahtui, että siinäkin on paljon sellaista, millä tuodaan sitten pulssia ja jännitystä alas, rentoudutaan ja erittäin hyvä kokeilla varsinkin nuoren urheilijan, että mikä toimii itselle ja miten sä pääset parhaiten siihen sellaiseen optimaaliseen suoritustilaan. Niin minkälaisia sä käytit uralla?
2: No mulla oli ihan loppuurasta nimenomaan just tuo 444 oli yksi semmoinen, mitä mä käytin, mutta ehkä vähän samalla tavalla, että kyllä mä tässä niinku uran jälkeen olen löytänyt tosi paljon niitä. Jotenkin tulee semmoinen fiilis, että vitsi, kun näitä olisi joku tajunnut tai löytänyt sillä urheiluuran aikana. Mutta sen niinku myös ymmärtää hyvin, että kun sä oot kiinnostunut jostain asiasta, niin se rupeaa avautua sinne. Ja sitten kun urheiluuran aikana sä jotenkin ajattelet, että nyt ollaan tässä niinku pallossa ja kuplassa ja tämä on nyt mun juttu, niin sä tietenkin käytä aikaa ehkä niin paljon muiden asioiden niin kuin tekemiseen. Ehkä tämäkin antaa mulle semmoisen jutun, että kyllä se ulkopuolinen apu, niin se on aina niin kuin hyvä juttu. Niin kuin missä tahansa asiassa. Valmentaja on ihan luonnollinen. Ei kuka ajattele, että mä nyt harrastaisin tai tekisin jotain lajiin niin kuin maailman huipu ilman valmentajaa. Mutta tosi moni ajattelee, että mä voin tehdä sitä ilman niin kuin henkistä valmentajaa. Ja musta se on niin kuin vähän hassu. Totta kai osa voi. Mutta mä silti uskon, että kaikkien kannattaisi ainakin kokeilla sitä, että olisi vähän sitä ulkopuolista jeesiä siihenkin puoleen.
1: Ehdottomasti, ja tuossa Ylen kisoihin tein Aleksi Tossavaisen kanssa haastattelun. Hän on Eerikkilän urheilupiston tällainen niin kuin psyykkisen valmennuksen johtaja, ja FC Hakan mukana ollut nyt tällä tai viime kaudella ja nuorten maajoukkueessa. Ja häntä haastattelin, juteltiin tästä keskittymisestä, mutta myös siitä, että mikä on sen tavallaan henkisen valmentajan tärkeys siihen, että luoda ne yhdet silmät, luoda se yksi tavallaan perspektiivi sille pelaajalle. Ehkä tuoda se jollain tavalla niin kuin tiettyillä.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No kyllä, mulle varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita. Ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asuntokin, näin on ymmärtänyt. Joo, siis hän on käynyt meillä Radio Rockissa muutamankin otteeseen vieraana ja on tullut puheeksi, niin hänellä on siellä ihan asunto. En nyt ole ihan varma, onko se siellä Nuukin kaupungissa vai jossain muualla Grönlannissa saarella, joka nyt on kovastikin paljon ollut otsikoissa.
3: Kyllä, tätä nauhoittaessa Yhdysvaltojen uusi vanha uudelleen valittu presidentti Donald Trump on kohahduttanut aika paljonkin näillä arktista aluetta koskevilla puheillaan.
2: Mutta nämä kaksi ihmistä mulle tulee ihan heti mieleen, kun puhutaan suomalaisista seikkailijoista. Molemmat edelleenkin hyvin aktiivisia seikkailijoita, näin on ymmärtänyt, vaikka ihan viime aikoina en muista lukeneeni Veikka Gustafssonista mitä juttua, enkä ole nähnyt häntä telkkarissakaan sen kummemmin, mutta käsittääkseni edelleen ihan aktiivinen toimija.
3: Veikka Gustafsson oli jossain vaiheessa todella paljon julkisuudessa ja Apulehdessä muun muassa, joka taisi olla iso sponsori näissä erittäinkin riskialttiissa vuorikiipeilyhankkeissa. Hän on ainoa suomalainen mun mielestä, joka on huiputtanut, niin kuin tämä termi kuuluu, niin kaikki maailman nämä 8-tonniset vuoret. Ja se on kyllä ihan käsittämätön saavutus. Ne on kyllä kiehtovaa kuunneltavaa ne, tai luettavaa, tai mistä nyt näistä huiputuksista saakaan lukea, niin tosi kiinnostavaa materiaalia. Ne vaatii tarkkaa suunnittelua ja sitten ne vaatii rautaista kuntoa, hemmetinmoista henkistä kanttia ja sitten ne vaatii aika hyvää rahoitusta myös.
2: Joo, siis tämmöinen joku Mount Everestin huiputtaminen, minkä Gustafsson tosiaan siis on tehnyt. Liekö niin, että on muuten tehnyt sen vielä jotenkin ilman lisähappea vai mikä tämä kaikkein ekstriimein saavutus onkaan. Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpas lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
3: Joo, siis
2: ja nimenomaan rahallisesti.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava.
0: Country Supla Radio. Kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Mielipuolista soutu-urakkaa niin on seurattu ikään kuin jatkokertomuksena Hesarissa. Mm. Ja muissakin medioissa totta kai, mutta näistä saa semmoisen livenä tai siis reaaliajassa kulkevan jatkokertomuksen. Ja ainakin mua on aina viehättänyt lukea Aamulehdestä sitten, että no mitäs sille nyt kuuluu ja missä se nyt päin menee. Ja tietysti sitten vie sometua tähän entistäkin reaaliaikaisemman ulottuvuuden.
2: Joo, mä oon ihan samanlainen. Tämä Jari Saarion soutu Atlantin yli. Niin mulle alkoi tulla sellainen tietynlainen rutiini, että aamulla kun Helsingin Sanomia selailen, niin ensin katson Fingerporin ja sen jälkeen katson, mitä Jari Saariolle kuuluu, koska hänestä joka päivä oli jotain juttua. Sen jälkeen saatoi keskittyä muuhun uutistarjontaan.
3: Joo. Ja sitten se oli kiehtovaa, kun Saariokin souti, oliko se nyt 2023, kun se edellinen iso soutu-retki oli. Ja oli sitten jotain lokamarraskuuta ja mä mietin himassa, kun biojätepussi oli täynnä, että en saattana millään viittisi lähteä tuonne sateeseen viemään tuota roskapussia, vaikka se haisee tässä keittiössä, että annanko sen vaan haista tässä vai menkö tonne ja on niin huono sää. Ja sitten sain tehtyä tällaisen uroteon, eli löin lipokkaat jalkaa ja lähdin siitä kiikuttaa sitten noin 40 metrin päähän roskikselle sinne sateeseen. Sitten sillä hetkellä mä mietin sitä Saariota, joka on siellä pari viikkoa pyörinyt märissä villavaatteissa, kun pesu rummussa siellä kerrostalon korkusten aaltojen keskellä siellä pikku jollassaan. Ajattelin sitä, että joo, kyllä tässä niin kuin eri skaalat on. Mutta jos mä oon käsittänyt oikein, niin nämä seikkailijat saattaa sitten kuitenkin, kun ne on vapaalla, niin olla ihan samanlaisia. Mm. Eli kyllä niitäkin sitten ottaa päähän vesisade roskia tai viedessä tai koiraa ulkoiluttaessa.
2: No näin mä olen antanut itseni ymmärtää ja asutaan kuitenkin ihan siisteissä kalustetuissa kodeissa ja lomalle, kun lähdetään vaikkapa kesämökille, niin sekin saattaa olla täysin varusteltu, talviasuttava. Että et se seikkailu ja ne olosuhteet, ne on vaan näitä yksittäisiä juttuja varten, vaikka se yksittäinen juttu saattaisi kestää kuukausia. Niin siviilissä ollaan kuitenkin kuin kuka muu tahansa. Vietetään hyvin porvarillista elämää.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Supla.fi/Countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kun te harjoittelette tätä, niin te olette jollain tavalla niin kuin ankkuroinut tiettyjä niin kuin pisteitä ja niiden kosketus tavallaan niin kuin tuo sulle mieleen sit jotain asioita.
2: Kyllä, just näin.
1: Joo. No niin, mutta se kuulostaa ihan järkevältä. Tämä on mielestäni mielenkiintoista, kun on niin paljon erilaisia niin kuin tapoja tehdä niin kuin vähän samantyyppistä asiaa. Ja nyt kun mennään eteenpäin tätä sarjaakin, niin mä uskon, että enemmän me tullaan kohtaamaan semmoista sanaa kuin ankkurointi.
2: Et siinä varmasti.
1: Niin ankkuroidaan erilaisia mielipisteitä erilaisilla tavoilla, mutta se on myös mielenkiintoista niin kuin kuulla justiin, että mitkä ne tekniikat on niin kuin siinä, että miten sitä tehdään.
2: Ja vaikuttaa varmasti monelle eri ihmiselle, vaikuttaa täysin erilainen, kaikki vaikuttaa.
1: No sulla oli kuitenkin vielä sitten niin kuin Aapon mukaantulon jälkeen, niin yksi semmoinen vähän niin kuin romahdus 2019 vuonna, taisi olla Colin Roomissa, niin kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
2: Joo, silloin 2019 olen kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondis oli ihan hyvä, siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia, mutta käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Et kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietysti tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, ja siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään, ja sitten vaan tuohon homma mennään, ja starttipalliin kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä, puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi, ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
4: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mutta joo, tämä Lappeenranta on elänyt aika sitkeästi, ja kyllä se varmaan uskottava on, että se Adriano Bar on ollut ensimmäinen paikka, joka pizzaa on Suomessa asiakkaille tarjonnut, ja Ylellä oli, siitä on varmaan aikaa, ainakin 10 vuotta sitten oli tällainen dokumenttisarja, Se päivä muutti Suomen, ja siinä oli aina joku tällainen juttu, joka oli Suomeen tullut, ja sen jälkeen oikeastaan mikään ei ollut ennallaan, kun farkut tulivat Suomeen, kun ehkäisypilleri tuli Suomeen. Ja yksi jakso käsitteli nimenomaan, kun pizza tuli Suomeen. Ja siinä oltiin tässä lappeenrantalaisessa paikassa, joka nykyään ei enää Adriano Bar ole, siinä on jotain ihan muuta, mutta ravintolatoimintaa käsittääkseni kyllä.
2: Siinä mun mielestä on siis osuuskaupan ollut ravintola. Mäkin olen siellä käynyt bissellä joskus.
1: Okei, täytyykin. Joskus kun sinne päin menee, niin täytyykin käydä ihan fiilistelemässä Suomen ensimmäistä pizzeria, vaikka siellä nyt ei sitten pizzoja välttämättä enää olekaan. Mutta tämä Raimo Kietäväinen, mielestäni hänen nimensä on Raimo Kietäväinen.
2: Mahtaako hän olla sukua tälle näyttelijä Vesa Kietäväiselle?
1: Totta muuten, joo.
2: Joka ainakin esimerkiksi Taivaan tulet TV-sarjassa esiintyi poliisina. Kyllä, ja Tampereen suunnalla.
1: Tampereen suunnalta oli Metsoloissa, oli Eeva Metsolan opiskelukavereita, eli lääkärinä toimi. Meiltä on muuten pyydetty joskus Metsolan erikoisjaksoa, niin ja joo. Siinä on vaan se paha, että se saattaa mennä mun monologiksi, mutta katsotaan jonain päivänä. Mutta Vesa Kietäväinen tosiaan näyttelijä, paljon mahdollista, ei mitään käsitystä, mutta jotenkin ehkä ikä täsmäisi, eikö Vesa Kietäväinenkin olla siinä 60 korvilla?
2: 60 varmaan.
1: Miten?
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun. Siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan. Sieltä jatkoin Rovaniemelle. Sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä. En muista löytäneeni sellaista paikkakuntaa, jossa ei olisi ollut kebab-pizzeriaa. Yleensä pienilläkin paikkakunnilla niitä saattaa olla jopa kaksi.
3: Just niin. Joo, sama homma, kun olen hovimuusikkona tuo kierrely ja ihan joka keikka ei ole missään stadionilla. Ja olen ilolla saanut mennä tuommoisille pienillekin paikkakunnille ja tutustunut moniin pieniin paikkakuntiin ja niiden mukaviin ihmisiin. Niin pizza on se ruoka, jota mihin tahansa vuorokauden aikaan melkein on tarjolla ja vaikka kuinka pienessä pitäjässä.
2: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Kaiken ton jälkeen itseäsi ja mikä sua on motivoinut tekemään nämä kaikki asiat ja ihan mieletön motivaatio on kuitenkin kaiken tekemisen moottori, niin lähdetään siihen seuraavaksi.
6: Urheilijan mieli.
5: Mika, mikä on motivaatio?
7: Motivaatio on mun mielestä jotain, mikä saa sut tekemään jotain asiaa, mitä sä rakastat tai mitä sä haluat yli kaiken silloinkin, kun susta ei tunnu sillä hetkellä, että sä haluaisit sitä tehdä. Se on tosi vaikea ehkä niin kuin selittää tarkkaan, että mitä se on, mutta se on jotain, minkä taso mun mielestä vaihtelee ihmisillä jonkun verran. Ja se on jännä, että ainakin niin kuin mun omassa elämässäni motivaatio on sitä isompi, mitä kirkkaampi päämäärä ja tavoite mulla on ja mitä merkityksellisemmältä se tavoite ja päämäärä musta tuntuu. Eli tavallaan, että sä voit motivoitua jostain asiasta, mistä on vain ja ainoastaan iloa sulle. Mutta mä uskallan väittää, että motivaatio on vahvempaa, tai ainakin mun omassa elämässä motivaatio on vahvempaa, kun siihen liittyy myös se, että joku muukin ihminen hyötyy siitä jotain. Eli mulla ainakin, ehkä tämä kuvastaa myös sitä, että mulla arvoissa auttaminen on hirveän tärkeä asia. Ja se jotenkin näkyy myös motivaatiossa mulla hirveän selkeästi.
5: Urheilijoiden kanssa, kun tehdään tavoitepolkuun justiin, niin laitetaan sinne esimerkiksi justiin 3 kertaa miksi tai muuta. Että mikä se on se syy, miksi vedät ne lenkkarit jalkaa silloinkin, kun sataa. Koska sehän on paljon kivempaa silloin, kun nyt ollaan justiin joulu- ja uuden vuoden kynnyksellä, niin uuden vuoden lupaukset käyn lenkillä X määrän viikossa ja muuta, niin se on kivaa silloin, kun paistaa aurinko ja lämmin ja kaikkea muuta, mutta mikä on se, miksi mä haluan tehdä sen silloinkin, kun kukaan ei näe tai kun mä olen vastuussa siitä vaan itselleen, niin yksi motivaation puoli, mutta myös toi, että mikä minua motivoi. Minua motivoi se, että saan autettua muita ja pystyn niin kuin tuomaan sinne lisäarvoa. No mitä silloin, kun...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa.
6: Supla.fi/countryradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Se on kohtuullisen yksinkertaista kuitenkin ruokalähetin kantaa. Ja sitten pizza on siitä kiitollinen herkku, että sen maku ei kauheasti kärsi, vaikka sen kotona vielä uudelleen vähän lämmittää.
2: Joo, se on totta. Ja sitten semmoinen edellispäivänkin pizza niin saattaa saada vielä ihan hyvän säväyksen, jos sen uuniin laittaa hetkeksi kotona. Tuli muuten mieleen tästä, kun pizzan helppoudesta puhutaan ja kotiinkuljetuksen eduista, niin pizzaa on myös kiittäminen siitä, että aika monta kymmentä vuotta on suomalaiset hoitaneet muuttopäivänsä pizzan voimin.
1: Kyllä. Oluet ja pizzat, niin sillä on saatu jo aika iso joukko talkoolaisia pilaamaan yleensä sitten ammattilaisten muuttamisten päivä. Mä oon huomannut, että nämä ammattimuuttajat eivät ihan hirveästi usein sitä talkooporukkaa tunnu arvostavan, että tämä sujuisi nopeammin.
2: Mutta jos sitä ammattiporukkaa ei ole ollenkaan, eli mennään pelkkien ystävien ja tuttavien voimin, niin silloin kyllä tämä tavallaan tämä pizzan tilaaminen sinne muuttojengille niin kuuluu jotenkin ihan olennaisena osana siihen riittiin.
1: Ja onhan meillä täällä ihan töissäkin ollut tällaisia siivouspäiviä, että meidän henkilökunta, joka nyt jokainen jättää jotain tavaroita, joku jättää kirjoja ja joku lehtiä ja joku jättää sitä ja on studiot on vähän sekaisin, koska meillä on tämmöinen systeemi, että siivoja käy, mutta siivoja ei studion pöytiin koskaan saa koskea, mutta aika ajoin meillä on sitten näitä siivouspäiviä. Niin porkkanana tässä kaikessa on aina pizza.
2: Mm, joo, ja olisi vaikea kuvitella, että se olisi joku muu ruoka.
1: Käytännössä ei, koska pizza on silleen myöskin kiva herkku, että kun niitä voi todellakin tilata monenlaisia, on vegepizzaa ja on sitten vähän lihaisampaa ja sitten on jotain siltä väliltä ja sitten on tietysti frutti di mare.
2: Joo.
1: Mutta tämä kotiinkuljetus, pizzan kotiinkuljetus, niin tämähän on sitten aikanaan niin monen näköisiä ketjujakin synnyttänyt. Mulle tietysti kotipizza tietysti tulee nykyään mieleen ensimmäisenä.
2: Joo, totta kai.
1: Suurena.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Vaikka toiseen kaupunkiin, niin mihin menisit?
2: No tietysti entisenä turkulaisena joudun sanomaan tähän, että kyllä mä varmaan pizzeria Dennikseen menisin, joka on tietysti turkulainen instituutio sieltä jo 70-luvulta lähtien. Ja taas sitten nykypäivänä, niin kuin tiedetään, Rafkinin perheen omistuksessa turkulaisellahan ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin sanoa Dennis. Sen verran muuten tähän vielä, että aikanaanhan oli David Beckham mehiläisessä Sakari Oravan operoitavana 2010 vuonna, niin hänelle hän toimitettiin Denniksestä pizza.
1: Niin oli,
2: ja
1: joo.
2: Sehän pääsi Denniksen listalle myöskin sitten. Ja huhut kertovat, että myös Victoria Beckhamille toimitettiin ruokaa, mutta se ei suinkaan tullut pizzeria Denniksestä, mutta se ei estänyt kuitenkaan laittamasta pizza Victoria Beckhamia listalle. Tällaista olen kuullut.
1: Oveli ja hyviä markkinointitemppuja.
2: Erittäin hyvä markkinointitemppu. Mutta se, mitä täällä Helsingissä tekisin, niin tällä hetkellä tilanne on se, että menisin kotiin, mutta saattaisin hyvinkin tilata sinne, ja vaihtoehtoja on muutamakin. Tilaisinko napolilaisen pizzan, eli tällaisen päältä rapean, sisältä kuohkean, vai tilaisinko sitten tällaisen New York style pizzan, niin tämä valinta on vaikea.
1: Ai. Tässä alkaa kyllä jotenkin maistaa pizzan jo suussaan. Täytyy varmaan kyllä tänään vähän herkutella.
2: Ja mitä täytteitä, niin se on sitten kokonaan toinen asia.
1: Oi, tästä saataisiin puolen tunnin keskustelu vähintäänkin.
2: Miehet, jotka muistavat, kiittävät herkullisesta seurasta, hyvät

0: kuuntelijat ja palaavat taas uusin aiheen.
1: Näin tehdään. Meille saa laittaa palautetta. Mailiosoite on miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten X:ään tai tonne Instagramiin myös sieltä. Meidät löytää ihan omilla ristimän nimillä.
0: Kiitos seurasta ja raastepöydästä voi aloittaa. Se on morjes.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kun hän on kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut. Niin.
3: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mulla tulee niin kuin heti mieleen, niin kuin Rory McIlroy.
2: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
3: Niin, kyllä. No aamupala pari tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
2: No siinä sitten noin tuntia ennen aloitetaan niin kuin varsinainen golf-lämmittely, eli yleensä lähdetään puttikriiniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangelämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
3: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä

0: tuossa niinku lämmittelyaika rupeaa tulee. Tuleeko se, mietit sä niinku, lähinnä mä mietin sitä, että miten paljon sä niinku koko ajan fokusoit siihen tulevaan niinku kilpailuun, vai oot sä vaan niinku vain ja ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ja ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset, tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niinku pään sisällä?
1: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sit lyödään rangeillä niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangeilläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä ehkä sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, mitä, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sitten tietää oikeastaan vähän, että mitä pystyy tekemään kentällä. Että mulla on usein silleen, että ei niinku aamulla esimerkiksi niin ei pysty droota lyömään ollenkaan. Ei vaan kroppa niinku taivu. Ja sit kun on kierrosta mennyt vaikka 9 reikää, niin sit saattaakin olla, että napsahtaa niinku asento kohdalla ja tietää, että okei, nyt pystyy vetämään droonkin. Et siellä on semmoisia jänniä juttuja, mutta...
0: Okei, tosi mielenkiintoista. Avataan ihan nopeasti kuulijoille, eli draw-lyönti tarkoittaa siis sitä, että jos sä lyöt vasen jalka edessä, niin se pallo kääntyy loivasti vasemmalle sen lyönnin aikana hallitusti, eikö näin?
1: Kyllä, juuri.
0: Eli erilaisia tavallaan niin kuin pallon lentoratoja pystyy myös ihan tarkoituksellisesti lyömään, vaikka se voi kuulostaa tälle ehkä niin kuin vähän ulkopuolisesta hauskalta, mutta se on iso osa golfia.
1: Kyllä.
0: Siinä harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Ja sitten sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen? Tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti? Hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti. Koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos...
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti.
2: Country Radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Mun mielestä sillä on tämmöinen eksoottinen nimi kuin White Pizza.
5: No niin. No se on todellakin sitten White Pizza, joo. Nyt sekoitin jo termitkin.
4: Joo, calzone on tää tosiaan pizza, joka käytännössä vain ennen uunin laittamista suljetaan. Ja siitä tulee tällainen sitten tämmöinen puolikuun muotoinen piirakka.
5: Nyt kun mainitsit tämän Vanhasen, niin se tosiaan tulee nyt minullekin mieleen, että hän todellakaan ei tomaattikastikkeesta pizzassa pitänyt. Ja silloin herää jo kysymys, että onko meillä kyseessä enää pizza lainkaan.
4: Joo, ja sitten jos hän esimerkiksi sitä en tiedä, että hyväksyykö Vanhanen pizzansa ananaksen, mutta jos hyväksyy, niin sitten tätä hänen pizzansa ei kyllä italialainen enää pizzaksi sanoisi.
5: Eikö tämä ihan alkuperäinen italialainen pizza ole sellainen, mitä me monesti ymmärrämme pizza margaritalla? Eli siinä ei ole mitään muuta kuin tomaattikastiketta, sitten on juustoa ja basilikaa. Eikö se ole pizza margarita?
4: Joo, suurin piirtein näin. Hyvin tämmöinen pelkistetty versio, että sitten taas tämmöinen suomalainen, niin kuin sanotaan, tämmöinen työmiehen krapulapizza, jossa on salamia ja pekonia ja tuplajuustoa ja jauhelihaa ja jotain muuta kebablihaa, niin sehän on vaan tällainen ikään kuin italialaisittain ajateltu niin tämmöinen kaamea mättö, josta ei voi seurata mitään muuta kuin siis ähkyolo ja tosiaankin toimintakyvyn lamaantuminen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
6: Supla.fi/countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan. Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen, nykyään yli 90-vuotias ihminen, ja hänellä oli liikekumppaninaan tämmöinen, taisi olla italialaistaustainen, josta tämä nimikin tämä Adriano tuli, niin siellä väitetysti on ollut Suomen ihan ensimmäisiä pizzoja 60-luvun alkupuolella tarjolla, mutta nämäkin on vähän sellaisia asioita, että kun näin väittää, niin sitten joku väittää, että ei, kyllä oli vuonna 59 jo tuolla ja tuolla. Mm. Että helpostihan tämä menee tällaiseksi, että kukaan ei oikein tiedä, että oliko se muna ensin vai oliko sittenkin kanaa.
2: Mutta kyllä tämä Lappeenranta

0: homma on pitkään elänyt, että ihan jotenkin jo vuosikymmenten takaa mä muistan, että kun puhuttiin, että mihin tuli Suomen eka pizzeria, niin Lappeenrantaan. Ja olisiko sitten niin ollut, että Adrian onkin toi Suomeen rakkaus? Useinhan tarina menee niin, että hyviä asioita on Suomeen tullut nimenomaan maahanmuuttajien tuomina ja meidän ruokakulttuuri olisi aika paljon kyllä, sanotaanko, tylsempää ilman näitä ulkomailta tulleita vaikutteita.
1: Adrianokin olisi siis syntynyt hormonaalisista syistä, kuten Roman Schatz aikanaan kuvaili, miksi hän Suomeen Saksasta tuli. Taustalla olivat hormonaaliset syyt.
0: Muuten tämä ei liity mitenkään pizzaan, mutta katsottiin joskus, sanotaan yläasteella, Roman Schatzin Ylelle tekemiä tällaisia Saksan oppimateriaalivideoita. Ja ne oli aika uskaliaita. Mä muistan, että mua semmoisena 3-14-vuotiaana nauratti kovasti, kun Roman Schatz liikkui Saksassa ja zoomaili vähän naisia sieltä terassilta oluen äärellä. Ei menisi varmaan nykyään läpi sellaiset kouluihin suunnatut opetus.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini, että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Ja sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, että millaista siellä urheilupsykologilla, että mä oikein kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä, ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa, ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
2: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomen ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
1: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu. Ja ehkä se, mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niinku mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just, mitä täällä tapahtuu. Ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niinku monta aspektia ja se, että pitäisi muistaa tehdä vain sitä omaa juttua ja muistaa tehdä ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja siellä on niin kuin monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Jonkun suomalaisen pienen paikkakunnan pizzerialla, jossa on valittavana ihan tuhoton määrä täytteitä. Ja sitten kun se pizza pöytään tulee, niin se ei siis oikeasti tursua niitä täytteitä. Ihan älyttömiä määriä.
3: Joo, ja sitten usein on iso ero myös siinä, jos ajatellaan niin kuin ravintolapizzaa, että kun siinäkin on sitten erikseen näitä niin sanottuja artesaanipizzapaikkoja, jotka pyrkii tarjoamaan ehkä vähän vähemmän, mutta sitten panostamaan laatuun. Mä luulen myös, että tämä viime vuosien artesaanipizzatrendi ravintoloissa liittyy osittain myös siihen, että ravintoloitsijat on haistanut siinä mahdollisuuden, että ihmisillä ei ole varaa syödä ravintoloissa välttämättä kaikista kalleimpia annoksia. Mutta jos pizzan brändää ikään kuin uudelleen pikkusen paremmaksi ruuaksi, niin se voi madaltaa sitä kynnystä tulla ravintolaan syömään.
2: Hyvä pointti. Erittäin hyvä pointti kyllä. Koska nämä kalleimmatkin artesaanipizzat, niin ei ne kovin paljon yli 20 ole. Mutta silti siinä tulee semmoinen olo, että mä oon syönyt jotain tosi hienoa.
3: Joo. Ja sitten tämmöisen tavallaan ikään kuin perus noutopizzerian ja tämmöisen artesaanipizzerian erottaa usein siitä, että tämmöisessä artesaanipizzeriassa näitä

0: voi olla vaikka 10 erilaista pizzaa valittavana, mutta sitten näissä joissakin lähiöpizzerioissa niin voi olla, että sulla on siellä 55 eri pizzaa ja sitten vielä fantasiaa siihen päälle, mikä herättää usein musta kysymyksen siitä, että miten näillä ravintoloilla voisi olla siis varastoissaan näitä fressejä raaka-aineita näin helvetin paljon. Et siitähän täytyy tulla ihan mahdoton hävikki. Tai sitten nämä on kaikki suoraan pakkasesta.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
3: Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
0: Mamma Mia, joo, ja tämä Italia tulee vahvasti mieleen, mutta tämä on kyllä jännän taipaleen tehnyt Suomessa tämä pizza tuommoisessa 50-60 vuodessa, eli tämmöisestä harvojen erikoisesta herkusta on tullut tällaista aivan arkiruokaa tai välipalaa, tai vaikea on kuvitellakaan nykyään sellaista aikaa, että Suomessa pizzaan liittyisi jotain semmoista eksotiikkaa.
4: Niin kuin tässä aina välillä puhutaan perinneruuista ja me tässäkin ohjelmassa tai tässä podcastissa olemme välillä viitanneet vaikkapa justi rössypottuun meidän Oulua käsittelevässä jaksossa esimerkiksi. Mutta kun puhutaan oikeasti siitä suomalaisesta kansallisesta ruuasta, jos sillä viitataan siihen, mitä kansa oikeasti syö, niin kyllä se on pizza ja kebab ja hampurilaiset.
0: Sitä on.
4: Sitä me syömme.
0: Sitä me vaan syömme. Moni ruoka on sen tieltä väistynyt ja niin pientä taajamaa tai lähiötä ei oikeastaan olekaan, etteikö sieltä yksi pizzeria löytyisi.
4: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun, siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan, sieltä jatkoin Rovaniemelle, sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Päätin uran. Niin sanottu oravan pyörä sulkeutui, kun lopetin jalkapallon tuolla Lahdessa, mistä kaikki alkoi. Ja tosiaan siinä sitten pelaajavalmentajan roolissa vielä sen viimeisen kauden ja sitten toimin A-junnojen päävalmentajana. Niin toin tavallaan omaa valmentajuutta mukaan jo sitten siihen viimeiseen kauteen ja pääsin suorittamaan vähän valmennuskursseisiin samalla. Niin niissä merkeissä.
2: Joo. Eli Lahdesta alkoi. Mitä vuotta elettiin? Miten vanha sä olit? Minkälaista perheestä tuut?
1: Taidettiin aloittaa mä olin taisin 5-vuotias, menin ekaihin treeneihin, mulla oli, on perhe sisääiti ja sitten on vanhempi veli Lasse ja nuorempi sisko Laura, mä oon se keskimmäinen heistä ja tosiaan vanhempi veli aloitti pelaamaan jo aikaisemmin ja isä ryhtyi valmentamaan siinä, niin mä menin sitten siinä mukana niiden treeneihin ja oma joukkuetta, kun ei vielä ollut siinä vaiheessa, niin sitten pyöri heidän jaloissaan siellä ja kikkailin välillä treeneissä ja välillä sitten siellä kentän laidalla, mutta niissä on ne ekat tatsit.
2: Tuossa kun juteltiin etukäteen sunkaan vähän asioista, niin sanoit, että sä et ollut mikään semmoinen junioristara, jos näin voi sanoa. Niin minkälaista se oma kehittyminen oli ja missä vaiheessa susta rupesi tuntua siltä, että kyllä silti voisi oikeasti tulla jotain vähän isompaa?
1: No joo, mähän aloitin lätkän pelaamisen, eka lähiökiekossa totta kai, siinä 7-vuotiaana käytiin siellä Lahden kaupungin laitamilla Ahtialassa laitumen kentällä ottaa ekat askeleet myös jääkiekon parissa ja molemmat lajit tavallaan tuntui tosi kliffalta ja oli hyviä ystäviä löytyi totta kai, että useimmat heistä pelasi myös niin kuin jalkapalloa, eli oli monilaisuutta mukana, niin oli helppo mennä sitten taas sopia kyytäjä, koska paljon pelaajia tuli samoilta alueilta, niin se helpotti vanhempienkin tekemistä. Lätkää kanssa pelattiin sinne 16-vuotiaaseen asti, että mulla meni vähän tälleen niin kuin kesät jalkapalloa ja talvet lätkää sitten, että hyvä symmetria löytyi onneksi. Totta kai kiitos valmentajille siitä, että pääsi toteuttaa näitä ja nyt kun on ollut paljon puhetta medioissa siitä monilaisuudesta, niin ainakin silloin sitten tuettiin hienosti, niin musta se oli antoisaa aikaa ja palatakseni kysymykseen, niin ehkä senkin kautta, että mä en ollut mitenkään niin kuin fokusoitunut vain yhteen lajiin, musta oli kiva harrastaa useita lajeja, että ehkä siinä tavallaan häily se, että niin kuin pyrki kokeilemaan mahdollisimman monta. Et itsellä oli ehkä, niinku, jos nyt jälkeenpäin katsoo, niin varmasti sellainen palloilullinen pelisilmä kehittyi siinä samalla. Mutta ehkä ne itse niinku, lainomaiset teknilliset taidot ei vielä ollut niin tärkeässä kuvassa. Et pyrki totta kai harjoittelemaan. Mä tykkäsin kesällä lämiä kiekkoa.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sama homma, ja sitten tässä alkaa jotenkin taas mieleen tulla erilaisia tiedon murusia Oulusta. Nythän Oulu on ollut aika ikävissä otsikoissa tässä, sanotaan nyt vuoden 2024 aikana. On puhuttu paljon kaupungin turvattomuudesta, ja varsinkin keskustassa on tapahtunut todella ikäviä yhteenottoja, joissa on sitten tämmöisiä äärioikeistolaiseen liikehdintään ja rasismiin kytkeytyviä asioita.
2: Joo, se on todella ikävää, ja kyllähän Oulu aika ajoin, ihan Oulun paikallinen päätöksentekokin nousee otsikoihin. Muistatko pari vuotta sitten, on ehkä siitä vähän enemmän aikaa, kun oli tämä eräs valtuutettu, joka käytti vähän kummallista kieltä siellä valtuustossa. Hän puhui ihmisroskista.
1: Joo, oli tämä hetkinen, kyllä me nimikin muistetaan, Junes Lokka.
2: Ei ollut Junes Lokka, tämä oli tämmöinen naisvaltuutettu.
1: Oliko Junes Lokkakin?
2: Hänkin on oululainen, ja Oulussa on istunut ainakin yhden valtuustokauden. Mutta tämä, mihin viittasin, niin oli naisihminen, jonka nimi ei vaan nyt mieleen tule. Ja jotenkin tämä eskaloitui vielä nämä hänen puheet sellaiseksi, että hän joutui luopumaan siitä hommasta, mitä ikinä hän sitten tekikään valtuutetun homman ulkopuolella. Tämäkin todistaa, että miehet, jotka muistavat, ei nyt Googleja tai Wikipedioita käytä, vaan tässä joutuu tukeutumaan omaan muistiin. Mutta mä en nyt muista, kuka tämä nainen oli. Mutta ihmisroskasta hän puhui.
1: No kun mä mietin kanssa nimiä, mutta mä en voi tämmöisessä asiassa heittää nyt hatusta väärää nimeä, niin siksi en sano mitään. Se täytyy kyllä sanoa, että Oulun keskustassa on selvästi havaittavissa, että kaupungissa on varmasti pahaa päihde- ja huumeongelmaa, mutta on kyllä valitettavasti tosi monessa muussakin kaupungissa havaittavissa tämä sama tilanne, eli varsin sekaisin on joskus kymmeniäkin ihmisiä kaupungin keskustoissa ihan päivässä aikaan, ja en ihmettele, etteikö se harmittaisi paikallisia yrittäjiä ja sitten paikallisia ikään kuin tavallisia tallaajia. Se on sitten taas laaja yhteiskunnallinen kysymys, että miten näitä asioita pitäisi hoitaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Otti Haltuinen, en ole varma onko enää tänä päivänä, mutta Terentjevhän on Oulussa monessa mukana. Veikko Lesosesta minulla ei sen kummemmin ole tietoa, mutta hyvin varakas ihminen joka tapauksessa.
3: Ja sitten musiikin puolelta, Ouluhan on saanut mainetta tämmöisen vähän raskaamman musiikin jonkinlaisena pohjoisempana pääkaupunkina. Paljon sieltä on bändejä ponnistanut ja ehkä viimeisimpänä oikein supermenestyjänä sitten tämä Blind Channel, joka Euroviisuissa sykähdytti 4 vuotta sitten.
2: Muista muuten jutelleeni, mitä Blind Channeliin tulee 2 vuotta sitten Joel Hokan ja tämän vastikään 30 vuotta täyttäneen Niko Moilasen, eli Niko Wilhelmin kanssa. Ja heitä tuntui vähän harmittava sellainen, kun molemmat olivat muuttaneet tässä vuosien saatossa Helsinkiin. Eivät enää asuneet Oulussa, mutta muu bändi edelleen asui Oulussa, joka taas johti sellaiseen, tämä nyt on tällaisia ensimmäisen maailman ongelmia, mitä tässä on tulossa, mutta se johti sellaiseen, kun he paljon ulkomailla esiintyivät, niin heidän lentomatkansa alkoi tietysti, siis Nikon ja Joelin lentomatka alkoi aina Helsinki-Vantaan lentoasemalta, mutta muun bändin jäsenten alkoi sieltä Oulusta. Eli heillä oli yksi pomppu ennen kuin sitten porukalla lähdettiin. Tämä johti siihen, että muu bändi onnistui saamaan tämän Finnairin Platinum-kortin, mutta Joel Hokalta se jäi puuttumaan.
3: Niin, Ouluun on muuten erittäin sujuva lentoyhteys. Mäkin olen sinne monet kerrat just lentäen mennyt ja sehän käy kätevästi. Ja kyllä, jos esimerkiksi arkipäivänä Ouluun lentää ja sieltä illalla takas, niin kyllä siinä on vahva semmoisen työmatkustamisen tuntu, että siellä ihmiset hiljaisessa terminaalissa läppäreidensä kanssa odottaa, että joko päästäisiin kotiin.
2: Se muuten on, osuit ihan naulan kantaan. Jorma Terentjeviä on muutaman kerran päässyt haastattelemaan ja on sitten tullut kysyneeksi, mitä häneltä nyt on varmaan moneen kertaan kysytty, että mikä se Oulun salaisuus on, että sieltä on tullut niin paljon hyvin korkean teknologian alan yrityksiä ja tehnyt monesta oululaisesta. On näitä muitakin kuin Lesonen ja Terentjev, joista on tullut tällaisia monimiljonäärejä. Tulee esimerkiksi tämä Juha Hulkko mieleen, joka joitakin vuosia sitten oli.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
0: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Oli jääkiekkoilija Noora Räty ja hän halusi kysyä sulta tämmöisen kysymyksen.
6: Nyt kun mä vähän etsin tätä elämän suuntaa itsekin tässä, niin mua kiinnostaisi, että kun on niitä huonoja treenipäiviä, niitä huonoja hetkiä, niin onko ikinä tullut sellainen fiilis, että tekee mieli luovuttaa ja heittää pillit pussiin, ja jos on tullut, niin miten niistä tunteista on päässyt yli?
7: Kyllähän niitä hetkiä varmasti on tullut, ja tänään itse asiassa tuossa kun ajelin tänne, niin pohdin, että millain niin kuin, niitä asioita ylipäätänsä käsitellyt, kun kyllä sen usein muistaa ne vaikeat vuodet, kun se arvokisa oli, mihin ladattiin, ja sitten jos sieltä tultiin pääkainulussa takaisin, niin toi sieltä tulee aika kohtuukova nouseminen sitten takaisin ylös, mutta en mä tiedä, siinä kohtaa kun 2 viikkoa mökkimaisemaa katteli ja sitten se murheet väistyi, niin siitä sitten ruvettiin rakentamaan taas uutta kautta, mutta kyllä siinä niinku varmasti ilman nykyistä valmentajaa ja henkistä valmentajaa niin olisi jäänyt matka keski jossain kohtaa, että olisiko jaksanut näin pitkään vääntää, jos ei niidenkään apua tai kotiväen apu olisi ollut, niin kyllä vaikeet olisi ollut.
5: Tämä on hyvä viesti heti tähän alkuun, että jokainen tarvitsee apua, että kukaan ei pärjää täällä yksin.
7: Ei pärjää, että se on ihan fakta.
5: Mennään hei muutama vuosikymmen taaksepäin ja semmoinen kysymys, että missä sä hyppäsit ekan kerran altaaseen?
7: No ekan kerran altaaseen varmaan ollaan hypätty Porin kaupungin vanha suimahallis ainakin ja perhe oli hyvinkin vesi-ihmisiä, että koko perhe harrasti tota vesilajeja ja siitä se oikeastaan omakin tie vei uimahallille, että se on niinku, se reitti on pysynyt samana.
5: Joo. Oliko sulla heti juniorivuosina niin hyvää tulosta, miten oma kehitys ja semmoinen uintiharrastus lähti liikenteeseen?
7: No joo, kyllähän se oma kehitys oli varmaan semmoista, totta kai nuoren kaikki aina onnistuu, aina kun mennään kilpailuihin, niin joka kilpailussa tulee aina parempi ja parempi tulos, mutta kyllä se oli totta kai koko ajan nousujohteinen, että 13-vuotiaan mä aloitin rintauintia uimaa niin kuin tosissani ja siitä tuli sitten heti sen ikäisten Suomen mestaruus ja siitä sitten koko ajan niin kuin noustiin, että se nousukiito jatkui sinne sitten siinä 2013 vuoteen saakka siihen M-pronssiin, mutta sen jälkeen tuli vähän vaikeampia aikoja.
5: Miten sulle muuten...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mutta mä tiedän, että meillä on paljon varmasti Oulussakin kuulijoita, ehkä satoja tuhansia kuulijoita Oulussa, joka taitaa olla siis Suomen, onko se kuudenneksi suurin kaupunki väkiluvultaan, jotakin 260 000 asukasta noin hatusta heitettynä. Heistä ainakin 100 000 kuuntelee, miehet, jotka muistavat podcastia, niin varmaan löytyy paljon täsmennettävää. Mutta otetaanko, Harri, semmoiset nopeat heitot, että ihan vaan lueteltuna muutamia juttuja, mitä nyt ekana tulee Oulusta mieleen?
2: No, urheilua seuraavana ja jääkiekkoa seuraavana ihmisenä mulle tulee tietysti Oulun Kärpät. Tulee jotenkin ihan saman tien.
1: Kyllä, sama homma. Sitten mulle tulee tietenkin tämä Oulun yksi maamerkeistä, eli Toripoliisi. Sen edessä olen itsekin poseerannut. Sehän ei mun mielestä ole mahdottoman vanha maamerkki, että se on joskus 80-90-luvulla vasta siihen torilaitaan tullut.
2: Juu, se ei ole tosiaankaan mikään tällainen, että tämä on ollut tässä vuodesta 1734, vaan se on näitä ihan uuden ajan tuotteita, mutta hyvin on kyllä integroitunut kaupungin maamerkiksi, kaikki sen tietävät.
1: Näin on.
2: No, sit mulla tulee mieleen tämä Nallikari. Se ranta-alue siellä, eikö se Edenkin vähän siellä tunnu sijaitseva? Siellähän se on.
1: Siellähän se on, joo. Ja mulle tulee Oulun historiasta mieleen siis tervan poltto. Eli koska meren rannalla ollaan, niin se on merkittävä ollut.
2: Ja mun lapsuudessa vielä Ouluun liitettiin hyvin tämmöinen vahva tehdaskaupunkimaisuus, toki sitä toimintaa Oulussa nyt edelleenkin on, mutta siis paperitehdaspaikkakuntahan Oulu on mun lapsuudessa ollut.
1: Joo, ja varmaan Ouluun on liitetty myös tämä niin sanottu rahan haju.
2: Joo.
1: Sittemminhän mä yhdistän Oulun myös tähän tämmöisiin 2000-luvun alun teknologiabuumiin, eli aika vahvaa tätä teknologiaa, tämmöistä alihankintaosaamista siellä on ollut, eli Nokian menestys siivitti myös Oulua eteenpäin aika paljon.
2: Joo, ja näistä tulee nyt ensimmäisenä mieleen tietysti Veikko Lesosen ja Jorma Terentiefin Jot Automation yhtiö, joka teki molemmista herroista hyvin, hyvin varakkaita ihmisiä. Terentiefhän on paljon muussakin sitten ollut mukana, eikös hän pyöritti tätä isosyötteen laskettelukeskusta Pudasjärvellä.
1: Niin.

0: Niin taisi olla.
1: Näin muistelen, että hän perheineen sen aikanaan sitten otti.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.
4: Well, my name it is Sam Hall, Sam Hall. Yes, my name it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name it is Sam Hall, and I hate you one and all, and I hate you one and all.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Kuinka tuttu kaupunki Oulu sinulle, Ilkka, on?
3: Jossain määrin tuttu. Mä oon kitarani kanssa siellä käynyt aika useinkin tässä viime vuosien aikana ja huomannut, että kaupungissa tapahtuu paljon myönteistä kehitystä. Esimerkiksi rakennushankkeita, joiden Harjan nostajaisissa mä oon käynyt esiintymässä. Ja sen lisäksi ne on rantautunut esimerkiksi Suomipop-festivaalit, niin niistä on tullut mulle kanssa sellainen yksi kesäinen vuotuinen juttu.
2: No mulla on itse asiassa, ei ehkä ihan niin paljon Oulu-kokemuksia kuin sinulla, mutta viime vuosina minullekin Oulu on tullut yllättävän tutuksi siellä kerran kesässä. Elokuussa on tällainen Motor Meet, jota olen ollut kollega Kim Sainion kanssa juontamassa Aimeraution raviradalla. Ja sitten muutenkin Oulussa on tullut käytyä työmerkeissä. Ollaan siellä juonnettu radio-ohjelmaa ja tehty monen näköistä. Mutta sen tunnustan kyllä, että en ollut 30 ikävuoteen mennessä kertaakaan edes kaupungissa käynyt. Itse asiassa saattoi olla muuten, että täytin jo 35, kun ensimmäistä kertaa Ouluun menin. Eli Oulu ei ole mulle ollut mikään semmoinen lapsuuden paikkakunta miltään osin, eikä nuoruuden paikkakunta. Siellä ei ole asunut sukulaisia. Ei ainakaan mulla tiedossa, että ketään sukulaista olisi siellä koskaan asunut, eikä siellä ole sillä tavalla mitään kavereitakaan asunut ja muuttanut työn perässä, että jäi vieraaksi hyvin pitkäksi aikaa.
3: Vähän sama historia, mulla ei myöskään ole sinne mitään sukulaisia moikattavana tai muuta vastaavaa, mutta tämän hovimuusikkohommani myötä monet Suomen kaupungit on sitten tullut paljon tutummiksi kuin mitenkään koskaan muuten olisi tulleet. En muista, että perheen kanssa olisi ikinä käyty Oulussa lapsena. Se ei johdu mistään Oulun hylkimisestä, vaan esimerkiksi puhtaasti siitä, että Ouluun on kuitenkin täältä meiltä Helsingistä tuommoinen 600 kilometriä matkaa karkeasti.
2: Kyllä joo, ja mitä tulee sitten taas lapsiperheisiin, niin kyllä hakemalla saa hakea niitä lapsiperheaktiviteetteja, mitä Oulu 80-90-luvulla on pystynyt tarjoamaan, niitä ei käytännössä ole. Siis mulle ei tule mitään mieleen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
3: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
2: Kyllä.
3: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti. Mm. Mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
2: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso. Että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista. Niin, semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
3: Pari jaksoa sitten Lauri Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Että se voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no näistä kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo 10 kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
2: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin